0: ДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Хіт на обрії». І сьогодні в нас пісня від Валерії Сімулік «Поринаю».
0: «Хіт

Валерія Сімулік анонсує новий етап своєї кар'єри. І цей сингл, який ми щойно послухали, є відправною точкою. Пісня «Поринаю» написана наче задля того, щоб увімкнути нас на всі 100%. Це емоційний та енергійний денс-поп, трек про пристрасть, притягання та повне занурення в почуття. Пісня поєднує сучасне танцювальне звучання, гіпнотичні мелодії та чуттєвий вокал, створюючи атмосферу нічного міста та емоційної свободи. А я дякую за вашу увагу. Будемо і надалі уважно стежити за новинами українського музичного ефіру і ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось. Бувайте. Гід.

Jesús.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
9: Соціальна реклама.
10: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
9: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Не штучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
12: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
13: Дзвінки від нотаріїв вашого оператора.
14: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
15: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
16: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
15: А якщо дощ?
16: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
17: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
18: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
19: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 8.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Буданов ефективно вирішує найскладніші державні та міжнародні питання. Про це пишуть ЗМІ. Таке переконання прозвучало в ефірі каналу «Київ-24» стосовно, зокрема, нещодавнього візиту голови Офісу президента до Польщі. Далі пряма мова. Буданов у цій конфігурації є суперкризовим менеджером. Це людина з репутацією жорстокого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості, зазначила політична психологиня Олена Вострова. Саме тому йдеться у сюжеті на голову АП поклали місію до Варшави, де йому вдалося перевести дискусію з емоційної площини у більш конструктивне русло та знизити градус напруги. Уряд Сербії, попри попередження ЄС, не припинив практику надання громадянства росіянам, які перебувають під санкціями США та України. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році сербські паспорти отримали понад 300 росіян. Водночас громадянство надавалося за пришвидшеною процедурою, яку уряд обґрунтовує інтересами для Сербії. Саме так йдеться в розслідуванні Радіо Свобода. Росіяни атакували вночі вокзал на Сумщині, загинула залізничниця. У Шесткинській громаді на Сумщині внаслідок масованої нічної атаки загинула 44-річна жінка. Ще одна жінка зазнала важких травм. У Миколаєві троє людей постраждали внаслідок атаки БПЛА. На місці виникла масштабна пожежа. Пошкоджені дві автівки та 14 приватних домоволодінь, з яких два повністю зруйновані. У Бриспільському районі Київщини ліквідували пожежу на площі 2000 квадратних метрів, що виникла внаслідок російського удару БПЛА по об'єкту інфраструктури. Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Афіпський» у Краснодарському краї Російської Федерації. Також на тимчасово окупованому Криму уражено місце виробництва та спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі. Об'єкт використовували для складання оснащення та підготовки морських безекіпажних платформ, які Російська Федерація залучає для виконання завдань у Чорному морі. Також у Криму уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Григорівка. Окрім того, уражено пункти управління противника в районах Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового та Покровська на території Донецької та Луганської областей. У районі Новоандріївки Донецької області завдали ураження по пункту управління БПЛА противника. Переходимо до місцевих, себто регіональних новин. В одному з гуртожитків Франківська була бійка та чули постріли. Учора, 11 червня, близько 20.52 на лінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт у гуртожитку одного з навчальних закладів Івано-Франківська, що на вулиці Дорошенка. За попередньою інформацією, декілька молодиків зайшли до приміщення гуртожитку, де вчинили конфлікт із працівниками закладу. Також очевидці повідомили про звуки, схожі на постріли. Правоохоронці затримали двох учасників події віком 15 та 18 років. Під час обстеження прилеглої території правоохоронці виявили пневматичний пістолет. Інформацію щодо погроз ножем підтвердження не отримала. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі на місці продовжує працювати СОХ. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей розповім про погоду.

0: угодно.
1: Ну що, друзі, п'ятниця, мій улюблений день, тому що це завершення робочого тижня. Проте погода сьогодні вирішила трішки підпсувати нам настрій. А все тому, що сьогодні у п'ятницю, 12 червня, у Франківську, Калуші та Рогатині кажуть, що ось такий от дощ буде крапотіти, падати, лити. Час від часу він буде, знаєте, змінювати свою інтенсивність. Проте ітиме протягом усього дня. Температура зараз плюс 12, ну а максимально буде в день плюс 16. Вже завтра у суботу, в перший вихідний цього тижня, 13 червня, вранці плюс 8, вдень плюс 21. Хмарно з проясненнями, у першу половину дня дощу не буде, ну а потім знову ж таки нас чекатиме сильна злива. Переходимо до Карпат, Яблуниця, Косів, Городенка і загалом околиці. Сьогодні у п'ятницю, 12 червня, плюс 7 ми зараз фіксуємо, максимально буде, до речі, плюс 11. Отака от температура, доволі прохолодна, ну а дощ ітиме від самого ранку аж до самого вечора. Завтра у суботу у Карпатах вранці, о боже, плюс 1. Відчуття немов мінус 1. Ну, а в день вже буде плюс 15. Тому сильно не стресуйте. По самій погоді вранці у нас буде сонячно, де-не-де буде хмарно. Ну, а після обіду почнеться сильна злива. Отакі от справи, отака от погода. Інформація щодо неї взята з порталу synopt.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Вітання усім, хто зараз нас чує на хвилі найтеплішого полюсу планети. 8:10 на годиннику, і ми розпочинаємо. Ярославе, як твій настрій?
1: Я не розумію, що трапилось з твоїм голосом? Чому ти говориш саме так?
0: Мені здається, що зараз ми з тобою трішки апгрейднулись.
1: Мені теж це здається, а це, напевно, тому, що сьогодні, власне, відзначають Міжнародний день дубляжу.
0: День дубляжу – свято, яке ми сьогодні вам презентуємо у п'ятницю 12 червня. Якщо чесно, то дуже класно так говорити, але, по-перше, ти трошки більше напрягаєшся.
1: Yes.
0: А по-друге, ну, це прикольно, але це така своєрідна фішка, фішка дубляжу фільмів, так? Ось такий трішки кіношний голос з придихом.
1: Тряся твоїй матері, що трапилось, Джоні?
0: От десь так ми б з вами і говорили, якби ми були штучним інтелектом, як пише нам наш Олександр Богданович Мусак. Але ні, ми живі люди, які мають свої емоції, але дубляж – це дуже складно, це дуже класно і це дуже цікаво. Тому всіх, хто дотичний до дубляжу, ми вітаємо. Сьогодні Міжнародний день дубляжу.
1: Ось так цікаво ми розпочали наш ефір, ну і також маємо...
0: Ну, слухай, мені сподобалось.
1: Ну, мені теж, безумовно, в цьому є певна фішка. Ну, мусимо також ще згадати, що сьогодні Всесвітній день боротьби за дитячою працею.
0: Теж дуже важливо свято, до речі.
1: Актуальна тема, яку дуже важливо висвітлювати, так, і боротися з нею, тому що багато що є нюансів і моментів, які треба допрацьовувати. Дитячу працю треба допрацьовувати.
0: Дитячу працю треба ліквідовувати, я би так сказала. Також сьогодні, до речі, день Супермена, день Червоної Троянди, і я спеціально погуглила, бо одне я знаю, а інше не знала. Зараз буду розповідати. Сьогодні Міжнародний день фалафеля і Міжнародний день кашаси.
1: Ти гуглила фалафель?
0: Ні, я гуглила кашаси, бо мені було цікаво, що то таке. Давай тоді спочатку почнемо з фалафеля. Отож, фалафель – це така котлетка з бобових. Або своєрідний замінник м'яска. Да? Замість того, щоб взяти якийсь там бургер з м'яском, вегетаріанці обирають для себе фалафель. Тому що воно насичене білком, вони бобові і вони дуже смачні. Ти, до речі, любиш фалафель?
1: Насправді не люблю, чесно, тому що їв свого часу там часто шаурму, і раз пробував шаурму з фалафелем, ну, мені не зайшло, я не любитель. Я люблю м'ясо, я люблю, коли є м'ясо.
0: Отак, от бачите, так ми і поділились. Я дуже люблю фалафель, направду. Ага. Це прям, якщо його смачно приготувати, Ну і переходимо до другого свята. Сьогодні, точніше, щороку, 12 червня, віднароджується.
1: Окей.
0: Відзначається Міжнародний день кашаси. Цей день відзначається на честь найпопулярнішого дистильованого алкоголю в Бразилії, який виготовляють із соку цукрової тростини.
1: Він так називається? Кашаси?
0: Так, це така бразильська культура. І цей напій загалом вже існує понад 500 років. Він такий, знаєш, як важливий культурний аспект їхніх, ну, взагалі їхньої культури, отак, культурної спадщини.
1: А пише, скільки градусів в цьому алкогольному напою?
0: Ну, я не знайшла, якщо чесно. Я ще не бачила. Ну, мені здається, що такий міцненький. Ну, пишуть, що це ром з патоки. Що це так дуже схоже на ром.
1: Повертаючись до теми Супермена, а хто твій улюблений супергерой в дитинстві був?
0: Я не дивилася ніколи.
1: Зовсім ніколи нічого з Марвелу не дивилася? Ясно. Ну, тому що...
0: А твій?
1: Ну, Супермен, якщо вже на то пішло.
0: Я колись бачила Людину-павука. Трошки.
1: Окей, ну гарно. Ще також би хотілося згадати, що іменини відзначають Аркадій, Арсеній, Євгеній, Орест, Анастасія, Іван, Степан, Петро, Тимофій, Ганна. Тому ми щиро вітаємо.
0: Вітаємо! Да.
1: Радіо Західний Полюс щиро вітає вас. Нехай все буде добре, хоч сьогодні і дощ, але головне в серці зберігати тепло і сонце. А якщо маєте таких друзів або подруг, теж привітайте їх неодмінно.
0: Бажаємо вам гарного настрою. Ну і їдемо далі. У нас далі класна музика для вас у етері. Тому прокидаємось і заряджаємось разом. Західний полюс.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас додому або в офіс. Прийом лікаря, забір аналізів, внутрішньовенне крапання. Зручно для тих, кому важко самостійно приїхати у медичний заклад. Телефонуйте 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Ми завжди поруч.
11: Ліцензія МОЗ України номер АЕ номер 45-92-74 від 23.07.2014 року номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Баклава! Цукрова вата!
13: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь». 13 червня Буковель, Кола. Її пісні знає вся країна, а її концерти збирають тисячі прихильників. Кола, просто неба на Фоміч Summerfest. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Summerfest, Кола, Буковель, Фоміч, 13 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
14: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
15: Західний полюс.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Як завжди розповідаємо, що ж там на дорогах стається, трапляється, деякі ДТП, деякі перекриття вулиць. І все це у ранковому стояку.
4: Ну і, напевно, варто почати з того, що погода не дуже...
3: стояльна, я би так
4: хороша,
3: сказала.
4: Та. І ще знаєте, що я хотілося б? Закликати водіїв до обережності і людяності, і поваги. Бо я сьогодні, коли йшов на роботу, машина дуже швидко приїхала поруч біля мене. А все,
3: тебе
4: там,
3: обтряскало.
4: Якби, ну, майже, не дістало, але все одно. Я думаю, що іншим пощастить не так сильно. Калабаньки такі солідні, і треба бути тактовнішим і уважнішим.
3: Це, до речі, так. Це, до речі, дуже слушне таке зауваження. От послухайте, будь ласка, Ярослава, послухайте нас. І якщо ви бачите, що якась велика калюжа і люди йдуть поруч на тротуарі, пригальмуйте і проїдьте за мінімальною швидкістю. Так ви можете врятувати комусь день. Тому що, знаєш, коли тебе обтраскало великою калюжею, ти, по-перше, вже весь брудний, а по-друге, вже без настрою.
4: Ну так, абсолютно вірно.
3: Ну і плюс, я зайшла в наш чат 112 і тут пишу: ремонтні роботи на Чорновола, щось там роблять. І я собі зразу думаю: так, ну-ну-ну, ви що, не читали наші новинні пабліки, а людей людям писали і людей попереджали про те, що Чорновола кольцо буде перекрито. Про це вже кілька днів тому написали: в Франківську на 9 днів обмежать рух на частині вулиці Чорновола через ремонт. Про це повідомляв заступник міського голови Михайло Смушак.
4: Так, в Івано-Франківську за 12 червня розпочнуть поточний ремонт дорожнього покриття на вулиці Чорновола на ділянці від вулиці Національної гвардії до кільця.
3: З 12 по 14 червня, тобто сьогодні, завтра і післязавтра, від п'ятниці по вихідні, отак от там будуть проводитись фрезерування старого асфальтобетонного покриття, через що рух транспорту буде ускладнений. Тобто вони ще не перекрили, але там вже проїхати майже нереально.
4: Ну,
3: а от...
4: та, також з 15 по 20 червня будуть виконуватися асфальтування і інші ремонтні роботи, тому в цей період з 7 по 22.00 рух транспорту на зазначеній ділянці буде повністю перекритий.
3: Ну, коротше кажучи, сьогодні і в вихідні ще трошки можна проїхатись якось там з горем пополам, а вже потім з 15 по 20, взагалі проїхати не можна. У межах ремонту оновлять дорожнє покриття, відремонтують 48 оглядових колодязів, облаштують пониження на пішохідних переходах і тактильну плитку для маломобільних груп населення, а також модернізують 3 зупинки громадського транспорту.
4: Тому радіо «Західний полюс» просить водіїв завчасно планувати маршрути і дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків.
3: От такий у нас ранковий стояк. Сьогодні більше, знаєш, такий
4: інформативний.
3: Людяно-інформативний, я би так сказала. Ну, а ми бажаємо вам гарного настрою. Буквально за 3 хвилинки в етері будемо розповідати, що ж вам там зорі набажали на сьогоднішній день. Ранковий гороскоп за 3 хвилини в етері. Не перемикайтесь.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: А ти вже подивився, що там зорі написали?
2: Так, уже активно ознайомлюся. Ну і будемо зараз ділитися цим з нашими радіослухачами.
1: Мені, знаєш, цікаво, де вони беруть оцю от інформацію? От як вони це роблять?
2: Ну, то точно не вигадують це з неба.
1: Ні. Окей, ранковий гороскоп, починаємо. Овни, нині, 12 червня. Сьогодні буде щось дуже-дуже дивне. Пу-пу-пу.
2: Наприклад, дощ весь день.
1: Наприклад.
2: Так, о, телець, в мене такий самий настрій, як в тельців. Настрій лежати під пальмою і витрачати чужі гроші.
1: Боже, я теж так хочу. Дайте мені і пальму, і чужі гроші, будь ласка. Близнюки, хочеться влаштувати собі передоз сном.
2: Ага, передоз.
1: Переспати,
2: сном.
1: Умовно.
2: А, сном. Ясно, окей, добре, бажаємо вам щиро цього. Далі, раки, не поспішайте, обміркуйте все добре, тому якщо приймаєте якесь важливе рішення, треба ще трішки подумати.
1: Леви, запропонуйте комусь у карти на роздягання, бо щось нудно. Це такий, знаєш, п'ятничний гороскопчик, я б його так назвала.
2: А ще настрій такий, що вдома тільки сидіти і грати в карти. Діви, зміни на особистому фронті, ура!
1: Терези, візьміть себе, будь ласка, в руки. Вистачить оце от нити і ще раз нити.
2: Так, скорпіони, вас треба любити, як м'ясо по-французьки.
1: Стрільці, коли прокинувся, тоді і ранок. Крапка.
2: Так, козероги, сьогодні нарешті буде зв'язок з грошима, може витрати, може заробіток, але щось таке буде.
1: Краще заробіток, будь ласка, і на останок. Ой, ні, не на останок, просто їдемо далі. Водолії, виходьте за рамки дозволеного, вас там вже чекають.
2: Ну і наостанок, риби. Ваше життя засноване на нереальних подіях.
1: Ой, такий гороскоп. Якщо вам подобається, ви його слухаєте. Якщо вам не подобається, ви його не слухаєте. Все дуже просто.
2: Єдине, що хочеться побажати, друзі, що в такий дощовий день справді постаратися собі спланувати день як найкраще, щоб поганий настрій з дощем не був пов'язаний, а тільки з чимось хорошим.

0: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
10: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, хоча сьогодні дощить протягом цілого дня, але скажу тобі, Юля, що за допомогою нашого партнера можна отримати таке місце, де жоден дощ не страшний.
2: Це ти про комірчину?
1: Ні, це не про комірчину, це я про справді класну, комфортну, затишну квартиру, яку допоможе придбати будівельна компанія «Благо».
2: Так, ви можете заходити до них на сайт blagodeveloper.com, і от я от зайшла і дивлюся так, обрати квартиру, одно-, двох-, трьохкімнатні, і останній розділ – це готові квартири. Це квартири вже готові до ремонту, які ви можете просто отак от взяти в збудованих новобудових, там немає ніяких ризиків, ви можете просто зразу миттєво почати ремонт і якомога швидше заїхати у ваше власне житло. Тому наша поради, заходьте до них на сайт, обирайте квартиру, яка вам до вподоби, ну і купуйте для себе своє власне благо.
1: А мені ще дуже подобається така програма, як є оселя. Коли ти платиш 20-30% за квартиру, а потім сплачуєш щомісячний платіж протягом, здається, 20 років.
2: Це іпотека. Так, іпотека для молодих.
1: Але як по суті, як оренда. Платиш як за оренду, але
2: отримуєш своє житло.
1: Тому, друзі, ці деталі теж у них є на їхньому сайті. Недобійно забігайте blagodeveloper.com.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини
1: на 1:09:02 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У ніч на 12 червня противник атакував 117-тими ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербел» і «Талмаз» та дронами-імітаторами. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 102 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербел», «Талмаз» та дронів інших типів. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламки на 8 локаціях. Комітет Сенату США зі Збройних сил підтримав продовження безпекової допомоги Україні та збільшення фінансування до 750 мільйонів доларів у межах оборонного бюджету, пише Reuters. Комітет, у якому більшість становлять представники Республіканської партії, 11 червня завершив роботу над своєю версією щорічного законопроєкту про асигнування на національну оборону. Документ передбачає продовження дії ініціативи безпекової допомоги Україні до 2029 року та збільшує фінансування до 750 мільйонів доларів. Ці кошти виплачуються американським компаніям за виробництво і постачання зброї для ЗСУ. Також у тексті законодавчої ініціативи йдеться про заборону використання коштів, затверджених НДА, для здійснення будь-якої діяльності, що визнає суверенітет Російської Федерації над міжнародно визнаною територією України, та доручає Пентагону надавати розвідувальну підтримку Києву з метою підтримки військових операцій. Далі цей законопроєкт має пройти голосування в обох палатах Конгресу, після чого компромісійний варіант передадуть до Білого Дому на підпис президенту Дональду Трампу. Переходимо до регіональних новин. В одному з гуртожитків Івано-Франківська на вулиці Дорошенка стався конфлікт, який завершився стріляниною. На місце події оперативно прибули правоохоронці. За попередню інформацію, між невідомими особами та працівниками закладу виникла суперечка. Під час інциденту пролунали постріли. Поліцейські провели оперативні заходи та встановили осіб, які можуть бути причетними до події. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 15 та 18 років. Під час огляду молодиків правоохоронців вилучили пневматичний пістолет. Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту, тривають необхідні процесуальні дії, після завершення яких буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту. В Івано-Франківську вже місяць працює нове відділення фізичної реабілітації, яке облаштувало на території стадіону «Рух». Простір створили як новий напрямок роботи комунального закладу «Дім воїна» для підтримки та відновлення ветеранів. За словами директора Миколи Крошного, за перший місяць роботи заклад вже отримав близько 90 звернень. Цитую, за перший місяць нашої діяльності ми вже спостерігаємо, що близько 90 звернень було до реабілітаційного центру. На мою думку, це досить хороший показник, враховуючи, що ми тільки відкрилися, тільки починаємо працювати. У відділенні працюють фахівці, які допомагають ветеранам відновлюватися після поранень та адаптуватися до цивільного життя. Продовжую цитату, у нас є реабілітолог, який працює з хлопцями після поранень і з певними травмами. Також у нас є фахівець із супроводу ветерана. Зал реабілітаційного відділення оснащений спеціалізованими тренажерами, які враховують потребу людей з різними рівнями фізичних можливостей. У закладі зазначають, що простір вже став місцем відновлення та підтримки для ветеранів з різних громад Прикарпаття. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину. Примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
2: Ну що, друзі, час говорити про погоду. Франківськ, Калуш, Рогатин. Сьогодні п'ятниця, 12 червня. Дощитиме ось день від ранку аж до самого вечора. Температура мінімальна плюс 12, максимальна плюс 16. Ввечері, до речі, обіцяється таки сонечко. А що ж у нас там завтра у Франківську-Калуші та Рогатині в суботу 13 червня? Сонячно буде від ранку до обіду, потім після обіду розпочнеться сильний дощ, ба більше буде злива. Температура вранці плюс 8, в день плюс 21.
1: А тепер переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут зараз плюс 7 градусів тепла усього. Хмарна погода буде переважати до самого вечора, майже весь день йтиме сильний дощ, але ближче до вечора він має припинитися. Завтра в горах від плюс 1 до плюс 15 протягом цілого дня теж переважатиме хмарна погода. І також з середини дня до його кінця йтиме дрібний дощ.
2: Що ж у нас там завтра у Карпатах? Але
1: Ні, ще не це сказав.
2: Ярослав вже розповім, а я вам розповім краще те, що цю інформацію щодо погоди ми беремо з порталу synoptik.ua. Бажаємо вам вдалого дня та хорошого настрою.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним.
6: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на ЮСК.ua.
7: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
8: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «Медатлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
12: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітаю. 9:23 в Україні. Як завжди у цій порі на радіо Західний полюс у нас рубрика «Друга кава». Це цікаві розмови із нашими гостями про актуальне, потрібне та корисне. І сьогодні будемо говорити про концерт та аукціон на підтримку проєкту «Чисте небо ІФ», який відбудеться вже цієї неділі. У нас у студії співорганізатори події, а саме директор благодійного фонду «Вітруга» Наталь Романюк та інструктор навчального центру організації Андрій Кропивницький. Доброго вам ранку.
2: Доброго ранку всім.
3: Доброго ранку.
1: Як ваш настрій вранці?
3: Не дивлячись на дощову погоду, дуже гарний.
2: У мене, як завжди, настрій краще всіх.
4: Тобто, незалежно від погоди, у вас завжди хороший позитив настрій.
2: 100%.
4: Це супер, це дуже важливо. Ну що, буде пропозиція така трішки поспілкуватися про подію. Поговоримо про проєкт «Чисте небо», яка його головна мета, як виникла ідея провести благодійний концерт та аукціон. Будь ласка.
3: Так, це питання буду я відповідати. Проєкт «Чисте небо» Івано-Франківська. Я, як ви вже озвучили, є директором благодійного фонду «Вітруган», який створений при навчальному центрі «Вітруган». Зараз стартує у навчальному центрі такий проєкт, який називається «Чисте небо» Івано-Франківська. Цей проєкт – це є захист нашого міста, як я завжди кажу, від сюрпризів, які летять з Російської Федерації. Тому ми проводимо ці заходи не тільки цієї неділі, ми проводимо заходи кожної суботи на площі Ринок біля Ратуші. Ми проводимо концерти на підтримку навчального центру «Вітруган». Зокрема, зараз останні концерти – це є націлені на підтримку саме цього проєкту «Чисте небо Івано-Франківська». Але чим особливий захід у неділю 14 червня? Він особливий тим, що вперше я разом з нашою командою проводимо такий захід, саме аукціон. Ми раніше ніколи аукціони не проводили, тому цей захід такий, він буде масштабніший. Це буде проєкт, концерт плюс аукціон, плюс там будуть теж присутні для дітей різні цікаві задіяні заходи, тому я хочу звернутися, користуючись нагодою, до всіх, хто мене чує, бачить і буде чути, бачити. Приходьте, підтримуйте, не шкодуйте свого вільного часу, адже ми всі вкупі будемо робити добру справу, захищати наше небо франківське і зберігати спокій наших рідних у нашому місті.
1: Мені цікаво взагалі почути, от все ж таки ви сказали, що ці події проходять доволі часто, щосуботи та щонеділі, наскільки я знаю, не помиляюся. Наскільки люди відгукуються і чому було прийнято таке рішення провести аукціон? Для збільшення, до прикладу, збору, так, для підсилення збору. Так, розкажіть детальніше.
3: У суботу ми проводимо на проєкт «Чисте небо», а у неділю ми проводимо, це є проєкт інший, це є з командою «Ми об'єднані любов'ю», які, до речі, беруть участь у проєкті на підтримку «Чистого неба» Івано-Франківськ. Це учасники проєкту «Ми об'єднані любов'ю» будуть підтримувати проєкт «Чисте небо» Івано-Франківська. Так, аукціон, ви правильно зауважили, ми проводимо для того, щоб збільшити кількість збору. Тому що, на жаль, і як не прикро, збори
1: важко рухаються, ось так
3: дуже повільно. І, можливо, аукціон чимось покращить наш захід.
4: Також маємо питання щодо Андрія. Андрію, як, власне, навчальний центр долучився до цієї ініціативи? І, на вашу думку, поділіться, будь ласка, які навички і знання сьогодні от справді потрібні для підсилення безпеки громади, на вашу думку?
2: Перш за все, пані Наталіна, не дасть брехати. Ми вже брали участь в концертах в суботу і в неділю. Для того, щоб створити деяку цікавинку, екшен, так би мовити. Mm-hmm.
1: А як це відбувається?
2: А ми з собою брали НРК, наземні роботи, mm-hmm. наземні комплекси, брали декілька дрончиків, літали між людей з дітьми. Їм це було цікаво, бігали, веселилися.
1: Таке заохочення своєрідне. Mm-hmm.
2: Ну, зараз всі хочуть якогось екшену. Ну, просто сидіти, дивитися людям замало. Ось. На рахунок які навички, навчальний центр. Ми, як навчальний центр у Франківську, ми навчаємо пілотів, людей, які хочуть йти в армію, щоб вони йшли вже зразу з готовими навичками, щоб вони вже були підготовлені до самого процесу на БЗВП і після БЗВП. І також після останніх подій, що доказало, потрібно розвивати пілотування цих перехоплювачів, чим ми вже почали займатися, наші інструктори, крім мене, я не їжджу зараз, їздять в Київ час від часу для практики, тому що в нас нічого такого немає, чому якраз збирається розвивати чисте небо, для того, щоб ми закупили це все обладнання, щоб ми могли займатися тим тут, у Франківську.
3: Я додам, що вартість цього обладнання є 2,5 мільйони гривень. Це є велика сума, тому кожна гривня, вона є дуже важлива для того, щоб підтримати наших навчальний центр, і ми мали можливість придбати все обладнання.
1: А розкажіть, пане Андрію, взагалі, як працює навчальний центр, хто може звернутися, хто може до вас прийти, постукатись, попроситись, як це відбувається?
2: Прийти, постукатися в месенджер, у WhatsApp, в нас є сторінка в інтернеті, і там є контакти, з які ви можете записатися на цей, на тренування. Але це тільки в тому випадку, якщо ви вже плануєте йти в армію. Ось.
4: Якщо говорити про такий результат, на який розраховується, то на що ще конкретно будуть спрямовані кошти, зібрані під час концерту та аукціону? Чи це одна така ціль, чи їх декілька?
3: На цей захід суто 14.06 тільки на підтримку навчального центру для закупівлі обладнання. Тому що, як я сказала, це дуже велика сума, і треба її збирати дуже довго. І тому я надіюся, що такий захід, якщо, звичайно, нам ще й погода дасть можливість провести повноцінно його, то ми надіємося, що саме аукціон, майстер-класи, вони якось таку сприйняті, дадуть атмосферу позитиву, де зможемо зацікавити людей, діток, взяти участь, тому що у нас будуть різні лоти від різних майстрів, не тільки з Івано-Франківська, а вони ще й з Одеси. Долучаються люди, підтримують наш проєкт, вони попередавали свої роботи, майстер-класи будуть цікаві, тому це все вкупі повинно би створити таку гарну атмосферу. Лоти для діток, ми не забули про них, бо їх завжди багато на вихідних прогулюється з батьками. Тому ми хочемо зробити все, що в наших силах, для того, щоб допомогти закрити франківське небо.
1: А розкажіть детальніше тоді, власне, про програму, як це буде відбуватися, о котрій старт, що за чим, щоб люди орієнтувалися і прийшли.
3: Ну, початок у нас, як завжди, у 12-й годині, закінчення, якщо ми встигаємо по часу, о 18.00. Якщо ми не встигаємо, то ми...
1: 6 годин.
3: 6-7. Бували такі моменти, що й довше.
1: Вау. Wow.
3: Так. Проводили ці заходи. І в процесі, коли будуть приходити... концерт. Я ще окремо хочу подякувати Васі Сливчику за те, що долучився до нашого заходу. Він буде проводити саме аукціон, так як у мене в плані аукціонів досвіду немає, я ніколи його не робила. І тому є люди, які долучаються, які готові підтримувати благодійні проекти. І саме Васі Сливчик буде проводити аукціон. І це в процесі виступу учасників буде це проводити аукціон. Одночасно там будуть майстер-класи від Центру творчості Івано-Франківська міста, а також табір Веселковий долучається до майстер-класів нашого заходу. Тому має бути це все цікаво, все в процесі, вже буде це все видно по ходу тому, як буде розвиватися захід.
1: Ну і загалом ви казали, що будуть лоти для різної, навіть вікової категорії. Так, розкажіть детальніше про лоти. Що буде, щоб заохотити наших слухачів?
3: Лоти у нас різноманітні. Це лоти як ручної роботи, це будуть силянки.
1: Вау! Wow.
3: Так, це буде навіть така штука, як у нас кажуть, фартух-припенда, яку я mm-hmm. себе в'язала навчатися для заходу. Це будуть атрибутика військова. Це будуть... мається на увазі розмальовані ящики від гільзів, будуть гільзи, будуть різноманітні картини, будуть мотанки, будуть для діток такі віночки теж виготовила мама нашої учасниці заходу. Тобто такі різні лоти у нас будуть, мотанки, кажу, та я вже озвучувала, різні роботи різних майстринь, це основна, це ручна робота.
1: Ну і пане Андрій, ви казали, що минулі рази ви вже долучалися, та, власне, дітки мали таку активність, мабуть, і дорослі теж, тому що мені, до прикладу, теж було б це цікаво, умовно. Так, так. Що буде чекати з вашого боку, з боку навчального центру «Вінтроган» цієї неділі усіх, хто прийде на захід?
2: Наразі нічим не можу
1: поділитися?
2: Поділитися, так. Як сказав, чим ближче до події, тому що самі розумієте, що погодні умови впливають на роботу техніки, так вам скажу. А у нас прогноз погоди...
1: Мінливий.
2: Так, що будемо дивитися.
3: Ну, вже змінюється на краще. І я хочу додати, що, знаєте, як у футболістів, матч відбудеться за любої погоди, так само у нас.
2: І я тільки за. Я говорю свого боку за свої літальні апарати, так би мовити.
1: Захід точно відбудеться. Так, ви теж прийдете, долучитесь, і ми всіх, хто нас зараз слухає, теж просимо долучатися до доброї справи, тому що, направду, от сказала пані Наталя, це доволі таки значна сума, 2,5 мільйони гривень, і давайте допоможемо її закрити, плюс вас чекає гарний великий захід тривалістю 6 годин, різноманітні майстер-класи, атракції для діток, для дорослих, ну і, звісно, аукціон, де ви можете придбати для себе якусь класну, красиву річ і цим самим задонатити гарну суму для нашого збору «Чисте небо Ів». Хочу вам подякувати за все, що ви організовуєте, за те, що ви сьогодні прийшли. І от мені цікаво від кожного з вас почути, чому нашим слухачам, на вашу суб'єктивну думку, варто таки прийти на, власне, цю подію у цю неділю. Пане Андрій, почнемо з вас.
2: Ні, просто провести гарно час і заодно долучитися до хорошої справи. Ви робите хорошу справу для франківчан і для себе особисто, тому що ви вкладаєтеся в захист вашого неба.
3: А пані Наталя, хочу звернутися, бо тому що я насправді я знаю, що мене багато хто чує. Я хочу попросити, скажімо так, прийти підтримати, тому що насправді цей захід такий в мене вперше ми проводимо. Я дуже переживаю, тому що ну хотілося б і надалі проводити такі заходи в нашому місті. Тому я прошу підтримки, друзі, приходьте, підтримуйте наш захід, мене, зокрема, особисто, це дуже важливо, направду. І ми зробимо всі вкупі добру справу. Ми всі разом вкупі будемо захищати наше місто і спокій наших родин. Тож давайте робити добрі справи разом.
1: Ну і хочеться також ще уточнити, якщо, до прикладу, нас зараз слухає хтось, хто в неділю не матиме змоги прийти, проте він хоче долучитися до збору. Як можна це зробити?
3: У нас є QR-коди, у нас є посилання на банку, на конверт Приватбанка. Тобто, любими методами, тільки що було бажання, а методи завжди знайдуться.
1: Де шукати, як вводити, куди писати?
3: Сторінка «Благодійний фонд», у мене моя особиста сторінка Наталя Романюк, там є завжди вся інформація.

0: Розмову ви можете послухати у розділі подкасту на радіо Західний полюс, а також переглянути прямі трансляції у наших соцмережах. Ранок на полюсі продовжується. Доброго усім ранку.
1: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга

і на Люби, на хвилі найтеплішого полюсу планети. Друзі, у нас п'ятниця, 12 червня на календарі, а на годиннику 9:42. Попереду вас буде чекати крихітна рекламна пауза, ну а одразу після неї послухаємо Джері Хейл, Маму Ріку, Рікі Мартіна та Латекс Фауну. Тому залишайтесь на Західному, з нами точно буде драйвово та дуже тепло.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
7: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
7: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
10: Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
15: Дзвінки до тарифів вашого оператора.
16: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
17: Реклама. Західний полюс.

0: Дентал.
1: Реклама.
0: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 10:01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Щодо актуальних новин, США планують значно скоротити кількість літаків та військових кораблів, що надаються для операції НАТО у Європі. Про це пише видання The New York Times. Заплановане скорочення включає скорочення кількості винищувачів F-16 та F-15 з 150 до 100, скорочення кількості літаків морської розвідки з 26 до 15 і відмова від усіх 8 літаків-заправників, раніше доступних для Європи. Також включає передислокацію ракетного підводного човна та авіаносця, а також кількох військових кораблів і десятків літаків, що беруть участь у місіях авіаносця, а також передислокацію однією з двох груп бомбардувальників, раніше виділених для захисту Європи. Україна хоче отримати від союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою над Росією, пише видання «Політико». Вікно можливостей скоро закриється. Росія діє швидко та інноваційно. І якщо ми дамо їй час знову адаптуватися, ми можемо втратити єдиний реальний шанс закінчити цю війну шляхом справжніх переговорів. А якщо Росія створить власні мідл-страйк-дрони, це стане для нас катастрофою, сказав виданню український посадовець. Росіяни сьогодні вночі атакували Україну 117 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 102 БПЛА. 14 дронів влучили на 7 локаціях. Атака триває. Наслідок масованого обстрілу Шосткинської громади на Сумщині загинула жінка. Ще одна отримала поранення. За даними «Укрзалізниці», загибла і поранена – це працівниця залізничної станції. Вночі у Миколаєві внаслідок атаки російських БПЛА отримали поранення троє цивільних громадян. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Вранці росіяни повторно атакували місто. Страждав один чоловік. Комітет Сенату США зі Збройних сил підтримав продовження допомоги Україні та збільшення фінансування до 750 мільйонів доларів у межах оборонного бюджету. За законопроєктом, ці гроші підуть американським компаніям на виробництво постачання зброї для Збройних сил України. Документ також забороняє витрачати кошти на дії, які визначають суверенітет Російської Федерації над українськими територіями, і передбачає передачу Україні розвідданих для підтримки військових операцій. Далі він ще має пройти голосування в обох палатах Конгресу, після чого законопроєкт передадуть на підпис Трампу. Переходимо до місцевих септорегіональних новин. У Франківську на вулиці Довженка горів гараж. Причину пожежі встановлюють. У четвер, 11 червня о 21:03 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу гаража на вулиці Довженка у Івано-Франківську. Горіли дах і перекриття одноповерхової будівлі на площі 150 метрів квадратних. Рятувальники локалізували та ліквідували пожежу одразу, пише репортер. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже об 11:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 10.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Каличі та Рахотані зараз плюс 12 градусів тепла, плюс 16 буде ближче до 18.00. Це максимум на сьогодні. Протягом цілого дня отримується хмарна погода. Нічний дощ вранці посилиться, в другій половині дня він почне стихати, ближче до вечора закінчиться.
2: У Франківську, Каличі та Рахотані завтра, у суботу, 13 червня. Ясна погода від ранку до обіду. В принципі, там фіксуємо позначку від плюс 8 до плюс 19, а в обідню пору плюс 21, і розпочнеться сильний дощ зі зливою, точніше з грозою. Сильна гроза із зливою. Ось так от я би це сказала, і така погода триматиметься до кінця дня.
1: Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 6 градусів тепла станом на зараз, а плюс 11 ще буде ближче до після обіду. Протягом цілого дня утримується хмарна погода. Також очікується весь день дощ, який ближче до вечора має закінчитися.
2: Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Завтра у суботу, 13 червня, вранці морозний плюс 1, а в день максимально тепле плюс 14. Хмарно з проясненнями, де-не-де будемо фіксувати дощик, який потім швидко буде закінчуватися. По погоді все, інформацію взяти з порталу synoptic.ua, ну а партнер прогноз погоди Мавамбуд. Створюємо місто для людей, якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбуд. Більше простору для життя.

Лі-Далі, схоже, у реміксі на хвилі найтеплішого пульсу планети. Далі вас чекає невеличка рекламна пауза. Ну, а потім Ярослав Зарвецький та його 100 метрівка будуть в етері. Тому не перемикайтесь та будьте на найтеплішому.

0: Голомс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми Servizio Event Catering працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні фудбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Servizio Catering з душею. Замовляй вже зараз. 097-669-62-34.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
8: Західний полюс.

0: Runway. Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
4: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів останні новини про досягнення спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно дуже багато цікавих подій, буде дуже інформативно, тому поїхали! Традиційно розпочинаємо з новин футбольних. Захисник французького ПСЖ і національної збірної України Ілля Забарний може повернутися в АПЛ, а в його послугах зацікавлені представники Ліверпуля. Власне, зірковий український футболіст Ілля Забарний має шанс залишити ПСЖ і знову опинитися в англійській прем'єр-лізі, а про це інформує видання The London Scouser. Посприяти здійсненню трансферу може той факт, що нещодавно команду очолив відомий іспанський тренер Антоні Іраола, з яким Забарний вже мав спільний досвід роботи. Саме під керівництвом 43-річного фахівця Ілля виступав в АПЛ за англійський Борнмут, тому Іраола добре знає навички Іллі. До того ж, керівництво діючого чемпіона Франції та володаря титулу Ліги чемпіонів передало Ліверпулю список футболістів, яких готово відпустити влітку, а до нього увійшов також і центральний захисник із України. Для самого гравця це варіант був би досить цікавим, адже він має певні проблеми з адаптацією в Парижі, яка дещо затягнулася і не дозволяє йому стабільно виступати на топ-рівні. Жозе Моріньо вдруге очолив мадридський Реал. Екс-наставник Георгія Судакова і Анатолія Трубіна відтепер працюватиме з Андрієм Луніним. 63-річний фахівець підписав контракт з вершковими на 3 сезони. До 30 червня 2029 року Моріньо замінить на посаді Альваро Арбело, який очолював Бланкос в другій частині сезону 2025-26. Португалець розпочне роботу в Реалі 13 липня, а день початку передсезонної підготовки. Раніше стало відомо, що іспанський клуб виплатить Бенфіці 15 мільйонів євро відступних за наставника. Напередодні старту чемпіонату світу 2026 Трансфермаркет оприлюднив рейтинг національних команд із найвищою ринковою вартістю складів. Перше місце посіла збірна Франції, сумарна вартість футболістів, якої оцінюється в 1,5 мільярдів

0: П'ятому матчі серії Кароліна виявилася сильнішою за Вегас 4-2. Постаралися всі лідери. Джордан Стайл відзначився в п'ятому матчі поспіль. Себастьян Ахо оформив свій перший гол у серії. Микола Елларс зробив три результативні передачі, набравши три очки у другому матчі поспіль, а Брендон Бусі відбив 23 китки. Вегас, окрім поразки, зазнав кадрової втрати. Вільям Карлсон, один із найважливіших нападників Golden Knights, не повернувся на літ у третьому періоді після того, як залишив його в другому через очевидну травму. Від новин хокею до новин біатлону. Суперзірка біатлону тренуватиме збірну Фінляндії. Легендарна Кайса Макарайнен спробує свої сили у новому амплуа. А Макарайнен працюватиме в молодіжній збірній Фінляндії. Про це повідомляє тамтешня федерація біатлону. Наразі відомо, що колишня лідерка національної збірної працюватиме асистенткою під керівництвом головного тренера збірної U21 Ілки Ярви. Нагадаємо, що Макарайнен завершила свою неймовірну кар'єру біатлоністки у 2020 році. Після цього працювала експерткою на телебаченні, брала участь у реаліті-шоу, а у 2025 році взяла участь у чемпіонаті Фінляндії з біатлону, де спершу виграла титул в естафеті, а потім здобула золото у спринтерській гонці. Така цікава стаття з новин боксу. Не Усик, а хто є найкращим боксером України? Багато різноманітних рейтингів покликані для того, щоб визначити найкращого представника тієї чи іншої справи. І найбільш авторитетним рейтингом у світі боксу є бой рек. За даними цього рейтингу, можна легко з'ясувати, хто є найкращим боксером в історії України. Що цікаво, Олександр Усик в цьому рейтингу тільки на третьому місці. Рейтинг бокс рек враховує перемоги, поразки, нокдауни, раунди та рівень суперників. Результат такого підрахунку вивів на перше місце в рейтингу всіх українських боксерів за всю історію Володимира Кличка з його рекордом 69 боїв, 64 перемоги, з яких 53 нокаутом і 5 поразок. На другому місці рейтингу брат Володимира Віталій Кличко Олександр на третьому місці. На четвертій сходинці розташувався неоднозначний, багато чому скандальний для України боксер Василь Ломаченко, який все ж був одним із найкращих боксерів у своєму дивізіоні. Власне, які головні заслуги Володимира Кличка? Володимир Кличко почав розривати боксерські ринги ще в 90-х роках минулого століття. У 1996 році він узяв золото Олімпійських ігор в Атланті. У професійному ж боксі він запам'ятався абсолютним домінуванням у надважкій вазі. Зокрема, Кличко молодший утримував чемпіонські пояси WBO, IBF, IBO та WBI упродовж 12 років. А якщо бути точнішим, впродовж 4382 днів, що є абсолютним рекордом. Загалом українець провів 29 поєдинків за звання чемпіона світу. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в понеділок о 10:30. Підсумуємо спортивні вихідні. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
1: Стометрівка
2: – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав?
3: Партнер проекту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
4: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса – Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: Павлівська вулиця Галицька, 201Г.
5: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Кавузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На 11.01 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У ніч на 12 червня противник атакував 117-ми ударними БПЛА типу «Шахети», «Гербери», «Талмаз» та дронами-імітаторами. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділ РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, зафіксовано збито падало на 102 ворожі БПЛА типу «Шахет», «Гербер», «Талмаз» та дронів інших типів. Зафіксовано влучання 14-х БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламки на 8 локаціях. Комітет Сенату США зі Збройних сил підтримав продовження безпекової допомоги Україні та збільшення фінансування до 750 мільйонів доларів у межах оборонного бюджету, пише Reuters. Комітет, у якому більшість становлять представники Республіканської партії, 11 червня завершив роботу над своєю версією щорічного законопроєкту про асигнування на національну оборону. Документ передбачає продовження дії ініціативи безпекової допомоги Україні до 2029 року та збільшує її фінансування до 750 мільйонів доларів. Ці кошти виплачуються американським компаніям за виробництво і постачання зброї для ЗСУ. Також у тексті законодавчої ініціативи йдеться про заборону використання коштів, затверджених НДА, для здійснення будь-якої діяльності, що визнає суверенітет Російської Федерації над міжнародно визнаною територією України та доручає Пентагону надавати розвідувальну підтримку Києву з метою підтримки військових операцій. Далі цей законопроєкт має пройти голосування в обох палатах Конгресу, після чого компромісний варіант передадуть до Білого Дому на підпис президенту Дональду Трампу. Переходимо до регіональних новин. В одному з гуртожитків Івано-Франківська на вулиці Дорошенка стався конфлікт, який завершився стріляниною. На місце події оперативно прибули правоохоронці. За попередньою інформацією, між невідомими особами та працівниками в закладу виникла суперечка. Під час інциденту пролунали постріли. Поліцейські провели оперативні заходи та встановили осіб, які можуть бути причетними до події. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 15 та 18 років. Під час огляду молодиків правоохоронці вилучили пневматичний пістолет. Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту, тривають необхідні процесуальні дії, після завершення яких буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту. В Івано-Франківську вже місяць працює нове відділення фізичної реабілітації, яке облаштували на території стадіону «Рух». Простір створили як новий напрямок роботи комунального закладу «Дім воїна» для підтримки та відновлення ветеранів. За словами директора Миколи Крошного, за перший місяць роботи заклад уже отримав близько 90 звернень. Цитую, у нас є реабілітолог, який працює з хлопцями після поранень з певними травмами. Також у нас є фахівець із супроводу ветерана. Зал реабілітаційного відділення оснащений спеціалізованими тренажерами, які враховують потребу людей з різними рівнями фізичних можливостей. У закладі зазначають, що простір вже став місцем відновлення та підтримки для ветеранів із різних громад Прикарпаття. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. А примісніку зараз актуальний прогноз погоди.
5: Актуальний прогноз погоди, як казав наш Ярослав Заровецький. Отож, у нас на календарі 12 червня, і кажуть синоптики, що сьогодні буде доволі таки довго дощити. Дощик зараз трішки припинився, проте після 12 години він почнеться з новою силою. По температурному показнику зараз плюс 12, максимально буде плюс 14.
4: Завтра у суботу від плюс 7 градусів тепла зранку до плюс 21, це максимум за дня. Але теж хмарний день, похмурий вечір, прийдуть на зміну ясному ранку. У день також очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися.
5: Карпати, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у п'ятницю 12 червня дощитиме від ранку і до вечора. Температура зараз плюс 6, день максимально буде плюс 9 градусів.
4: Завтра у горах протягом цілого дня буде триматися хмарна погода, ось у другій половині дня йтиме дощ, від плюс 1 градусу тепла зранку до плюс 15, це максимум за дня. Ось такий прогноз погоди, хочемо нагадати, що ми його беремо з порталу Synoptic.ua, ну і звісно запрошуємо друзів залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: Ну що, друзі, вітання всім, хто нас слухає. 11:25 в Україні. І я знайшла цікаву інформацію для усіх власників домашніх тварин. І вирішила, Ярослава, з тобою і з усіма слухачами зараз поділитись. Ти готовий?
1: Мені це максимально цікаво, тому що в мене і кішка, і собака, і курочка, і кролики.
0: Ого! Слухай уважно. Отож, у Франківську стартувала безкоштовна вакцинація котів і собак проти сказу. Пересувні пункти працюватимуть до 14 серпня. Щеплення проводитимуть безкоштовно з 10 до 13.00. Тут є детальний перелік, коли там, до прикладу, буде проходити. До прикладу, сьогодні, 12 червня, на тролейбусній біля Перехрестя. 18-19 червня – Вовчинецька напроти Велесу. 25-26 червня – вулиця Василя Стуса, Гранд Базар. 2-3 липня – АТБ на Івана Павла. 2-5 липня – Гната Хоткевича. 9-10 липня – Незалежності. 16-17 липня – Перехрестя Мельника та Сімкайла. 23-24 липня – Коновальця біля Велмарту. 30-31 липня – Чорновола Петлюри біля маркету 24/7. 6-7 серпня – Мазепе. Ну і 13-14 серпня – Південний бульвар біля АТБ. Також безкоштовно можна вакцинувати тварин у ветеринарних лікарнях Франківська та села Підлужжя у робочий час. Ну, абсолютно безкоштовно.
1: Максимально правильна і гарна ініціатива. Вау. Дуже вдячні за це. Скажи, де це прочитала, щоб раді слухачі могли собі звіритися?
0: Раптом. Якби ви хотіли так переглянути адресу і точні дати, то це все є на сторінці нашої міського голови, а також на порталі Галка. Заходьте, читайте Галка.ifua. Ну і, звісно, зберігайте собі цю інформацію, якщо ви власники тварин і хочете безкоштовно їх вакцинувати.
1: Класно, круто, друзі. Ну що, залишайтесь з нами, далі крутезний плейлист. До речі, вийшов щойно на вулицю, погода теж вже радує, дощика стає менше.
0: Ти в робочий час йшов на вулицю?
1: Я на секунду.
0: Жартую. Бажаю вам гарного дня, доброго ранку. Ранок на полюсі з вами ще півгодинки, тому залишайтесь на найтеплішому.

0: Реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park – сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: 13 червня Буковель. Кола. Її пісні знає вся країна, а її концерти збирають тисячі прихильників. Кола. Просто неба. На Фоміч Summerfest. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Summerfest. Кола. Буковель. Фоміч. 13 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Реклама. Західний полюс.

0: Знаєш, Ярослава, кажуть, що найкраще друзі жінок – це діаманти. От як ти ставишся до цієї фрази?
1: Ти мені вчора цілу лекцію про квіти прочитала, а тепер ти кажеш про діаманти?
0: Да. Ну? Я виховую покоління гарних чоловіків на Західному полюсі.
1: Чекай, потягну трошечки. Перестав твій каблук з голови.
0: Якщо чесно, то от далі просто кола з треком «Каблучка». Я подумала, що каблучка – це завжди дуже класний подарунок. Але існує ще кращий подарунок. Знаєш, який?
1: Годинник.
0: Квартира.
1: Окей, добре.
0: Це взагалі best of the best. Якщо ви не знаєте, що подарувати і немає обмежень в бюджеті, то, будь ласка, квартира, будь-яка нерухомість, паркомісце, гараж, комірчина – все це дуже потрібно у дорослому, свідомому житті дорослій жінці.
1: Ну, ти знаєш, я можу тільки як підтвердити, бо я і сам живу в будинку від нашого партнера будівельної компанії «Благо». Я повністю задоволений всіма перевагами, інфраструктурою і тому подібне. Затишно, комфортно, стильно, тому абсолютно щиро рекомендую і запрошую зайти до них на сайт і ознайомитися з актуальними пропозиціями.
0: А мені здається, якщо ви їм зателефонуєте і скажете, що ви хочете сертифікат на квартиру для коханої дружини, то вони вам і таке навіть організують. Ну, а для того, щоб перевірити, чи правда я кажу, чи ні, просто телефонуйте і знаходьте blagodeveloper.com. Купуйте для себе своє власне благо.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні, 12.00, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава! Щодо актуальних новин, в одному з гуртожитків Франківська була бійка та чули постріли 11 червня близько 20.52 на лінії 102. Надійшло повідомлення про конфлікт у гуртожитку одного з навчальних закладів Івано-Франківська, що на вулиці Дорошенка. За попередньою інформацією, декілька молодиків зайшли до приміщення гуртожитку, де вчинили конфлікт із працівниками закладу. Також очевидці повідомили про звуки, схожі на постріли. Правоохоронці затримали двох учасників події віком 15 та 18 років. Під час обстеження прилеглої території правоохоронці виявили пневматичний пістолет. Інформація щодо погроз ножем підтвердження не отримала. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі на місці продовжує працювати СОХ. Росіяни атакували вночі вокзал на Сумщині, загинула залізничниця. У Шосткінській громаді на Сумщині внаслідок масованої нічної атаки загинула 44-річна жінка. Ще одна жінка зазнала важких травм. У Миколаєві троє людей постраждали внаслідок атаки БПЛА. На місці виникла масштабна пожежа. Пошкоджені дві автівки та 14 приватних домоволодінь, з яких два повністю зруйновані. У Бориспільському районі Київщини ліквідували пожежу на площі 2000 квадратних метрів, що виникла внаслідок російського удару БПЛА по об'єкту інфраструктури. Буданов ефективно вирішує найскладніші державні та міжнародні питання. Про це пишуть ЗМІ. Таке переконання прозвучало в ефірі каналу «Київ-24» стосовно, зокрема, нещодавнього візиту голови Офісу Президента до Польщі. Далі пряма мова. Буданов у цій конфігурації є суперкризовим менеджером. Це людина з репутацією жорсткого силовика, яка приходить розплутувати найболючіші вузли. Те, що саме йому доручили цю місію, показує колосальну довіру до його раціональності та стресостійкості, зазначила політична психологиня Олена Вострова. Саме тому йдеться в сюжеті: на голову ОП поклали місію до Варшави, де йому вдалося перевести дискусію з емоційної площини у більш конструктивне русло та знизити градус напруги. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте вже о 13:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Так, що нам каже погода станом на зараз, 12.03, а зараз у нас 13 градусів тепла, хмарна погода буде переважати до самого вечора, нічний дощ вранці посилився, другу половину дня він почне стихати і ближче до вечора зовсім і закінчиться.
2: Що ж там завтра у Франківську, Калуші та Рогатині, кажуть синоптики, що температура буде доволі таки комфортною, від плюс 8 до плюс 21. Від ранку до обіду відсутність дощу, сонячно, ну а після обіду розпочнеться сильний дощ, злива з грозою. Отак от.
1: Так, у Карпатах, зокрема у Яблуниці, Косові та околиці, плюс 7 градусів, всього холодно, одягайтеся по погоді. Також сонце рідко з'являється за хмар, протягом цілого дня триває дощ, який ближче до вечора має припинитися.
2: У Карпатах завтра, субота, 13 червня, цілий день буде хмарно з проясненнями, після 18-ї розпочнеться дощ, проте він буде доволі таки дрібним і недовго. По температурі вранці плюс 1, а в день плюс 14. Така от інформація про погоду, її взято з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, якому більше простору для життя.
1: Бачимо, що сонечко полегенько з'являється, тож поки нема дощу,
2: прекрасно,
1: треба виходити на двір і радіти цим променям сонця. Будемо це робити.
2: Так, тому бажаємо вам гарних вихідних. Юль Чикель, Ярослав Зарвецький, цей тиждень прокидали вас на найтеплішому. А наступний тиждень ви проведете з нашою Марічкою Марциновською та Нишкою Хитрак. Ну, а ми почуємося вже аж 22 червня.
1: Уу!
2: Отак от. Бажаємо вам гарного настрою, прокидайтеся, смачного обіду. Ну і, звісно, відпочивайте, тому що п'ятниця.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте. Дайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

наша стара релігія, стара добра перевірена. З п'ятниці нічого нового не починати. Попереду вікенди. А поки що маємо початок дня п'ятничного. 26 хвилин того дня вже минуло. Зараз 12:26 на студійному. П'ятниця, 12 червня на календарі. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Ну і до теми релігії. Зрештою, пташка молитовна від циферблата. День добрий вам усім.

12.32 на студійному годиннику кілька хвилин тому з'явилися на усіх ресурсах попередження. Ми не драматизуємо, але треба бути на поготові. Повітряні сили попередили, що впродовж доби є ймовірність спусків росіянами з полігону Капустин-Яр балістичних ракет. І з цього полігону вони запускають «Орешнік», повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Впродовж доби поточної існує вимога, висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин-Яр. І тут з'являється питання, а що там американське посольство? Чи є попередження для них? Ввечері 11 червня в Україні оголошували тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння по всій території нашої країни. У Франківську це був, ну, прямо вже такий виклик емоційний. Після того, як 2 тижні не було повітряних тривог, в принципі, так? Я спеціально перевіряла. 29 травня була остання повітряна тривога в нашому регіоні. І тут, бац, учора ввечері одразу «Орешнік» загроза. В моніторингових каналах повідомляли про загрозу застосування балістики середньої дальності. Вчора минулося, але на сьогодні попередження актуальне як ніколи, тому тільки-но почуєте сигнали повітряної тривоги, негайно в укриття.

А слідом за однією з композицій, які символізують чемпіонат світу 2026 року з футболу, який пролунав перед Гайтаною буквально від Деді Янки трек «Ічо». І не обійдемося без інформації про вчорашнє відкриття з 11 червня по 19 липня. Чемпіонат світу з футболу 2026 року проходить в світі. Збірна України, на жаль, не змогла потрапити на турнір, не пройшовши матчі плей-офф. Збірна Росії взагалі не бере участі через повномасштабне вторгнення в Україну. Проте, під час урочистої церемонії перед стартовим поєдинком між збірними Мексики та Південної Африки на стадіоні «Ацтека» журналісти і вболівальники помітили прапор країни-агресора. Організатори чемпіонату розмістили його серед стягів інших країн-членів ФІФА, що прикрашали

Але арену. Російську Федерацію досі не відсторонили від членства у ФІФА, тому її символіка була представлена на найпрестижнішому футбольному турнірі світу. Триколор якось геть зовсім недоречно майорів поруч із прапорами інших країн і поруч із українським прапором, зрештою. На стадіоні «Ацтека» у Мексиці. Матч відкриття Чемпіонату світу з футболу 2026 року завершився переконливою перемогою збірної Мексики господарів над командою Південно-Африканської Республіки з рахунком 2-0. Відкрив рахунок у матчі на турнірі загалом Хуліан Кіньйонес. Хавбек гостей Яя Сітоло отримав пряму червону картку за фол останньої надії. Гарно назвали таку штуку. На 84-й хвилині команда Південно-Африканської Республіки залишилася в 9. Після перегляду, власне, вилучили Тембо Зване за агресивний жест. Проте крупного рахунку не сталося, а на 90-й плюс 2-й хвилині... Я правильно це прочитала? Напевно, додатковій. Другій хвилині захисник Мексики Сесар Монтес також отримав пряму червону картку за грубий підкат. Це мало бути у рубриці «Білим по чорному». Скажу відверто, просто не віднайшла вчасно необхідних заставочок. Таким чином, арбітр показав у матчі 3 червоні картки, що стало історичним рекордом для матчу відкриття чемпіонатів світу. Наприкінці поєдинку на поле вийшов 17-річний мексиканець Хільберто Мора, ставши 6-м наймолодшим гравцем в історії чемпіонату світу. Завдяки цій перемозі збірна Мексики очолила групу А. Інший матч цього квартету також уже завершився. Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією з рахунком 2-1. Тут до теми, звичайно, до теми чи не до теми згадувати про кримінал. Перед відкриттям чемпіонату світу з футболу в Мексиці застрелили журналіста, який писав кримінальні новини. Про це повідомляє Євроньюз і міжнародна організація «Репортери без кордонів». Смертельних поранень зазнав Луїс Анхель Лопес Вальдес у місті Поса-Ріка. Автомобіль, у якому він їхав, перехопили озброєні люди. За даними медіа, репортеру погрожували перед смертю. Організації, які борються за права журналістів у Мексиці, засудили вбивство чоловіка і закликали правоохоронців провести ретельне розслідування. Вони назвали інцидент серйозним нападом на свободу слова. Насильство проти журналістів не лише заглушає окремі голоси, а й послаблює демократію та порушує колективне право на інформацію, зазначили в університеті Гвадалахари. За даними репортерів «Без кордону», Мексика вважається однією з найнебезпечніших країн для журналістів. Невже не Україна? З 2000 року в країні вбили понад 150 журналістів і ще 28 зникли безвісти. Журналістам у Мексиці, особливо тим, хто висвітлює злочинність та політичні процеси, також часто погрожують. Але, повертаючись від кримінальної ситуації в Україні, яка проводить чемпіонат світу, до спорту, що завжди викликає інтерес, адже в чемпіонаті завжди беруть участь збірні з різних континентів і різного рівня підготовки. Під час матчів можна підтримувати не лише свою улюблену команду, але й будь-яку іншу, яка сподобалася. Нагадаємося, що вперше в історії турнір одночасно прийматимуть 3 країни. Окрім Мексики, Сполучені Штати Америки та Канада кажуть, що найбільші, найяскравіші події, ну і найбільші матчі, зрештою, у Сполучених Штатах, а зокрема в місті Янголів у Лос-Анджелесі відбуватиметься. Це перший мундіаль, в якому беруть участь 48 національних збірних. Замість звичних 32 команди розподіляють на 12 груп. По 4 учасники. Загалом турнір включає рекордні 104 матчі, які проводять впродовж 39 днів. Ігри у 16 містах на 16 стадіонах відбуватимуться. Поєдинок відкриття на легендарному стадіоні «Ацтека» в Мехіко відбувся. Господарі турніру, збірна Мексики перемогла у поєдинку з Південною Африкою. До стадії плей-офф виходитимуть по 2 найкращі команди з кожної групи, а також 8 збірних, які посіли третє місця з найкращими показниками. Раунд на вибування стартує з 1/16 фіналу, хоча раніше він починався з 1/8. Уперше на турнірі зіграють 4 дебютанти – Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан. Щодо збірної України, то так, на жаль, не змогла пробитися до фінальної частини, поступивши Швеції в фіналі європейського плей-оффу. Офіційними та ексклюзивними трансляторами всіх матчів чемпіонату світу 2026 в Україні є Megogo Media Service. Тільки там і можна глянути. Через різницю в часі більшість ігор транслюють у нічний час для української аудиторії, але нас і так

0: постійно будять по ночах. Частина матчів групового етапу та фінал стартуватимуть у зручні години, приблизно о 19:00, 20:00 та 22:00 за київським часом. Стосовно розкладу матчів на ближчі часи, ну, наприклад, сьогодні, 12 червня о 5 ранку вже Республіка Корея зіграла з Чехією з рахунком 2-1. О 22 вечора Канада з Боснією і Герцеговиною гратиме у групі Б. Завтра, 13 червня о 4 ранку США з Парагваєм в групі Д. І о 22 вечора Катар із Швейцарією в групі В. В неділю, а ні, в суботу, 14-го. Так, 14-те це все ж таки неділя, бо завтра субота, це вже я плутаюся в днях тижня. В неділю взагалі купа всього. Перша ночі, четверта, сьома ранку, 20-та вечора і 23-та вечора. Це поєдинки на чемпіонаті світу. В різних групах можна спостерігати, якщо у вас є підписка на медіасервіс, якщо ні, то терміново оформлюйте, бо інакше пропустите все найцікавіше. А воно, як відомо, все ще попереду. У нас із вами попереду Парфенюк. За 2 хвилини.
1: Реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Реклама.

0: Новини
1: 13.01. Уже на студійному. Україна хоче отримати від союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою перевагу на полі бою над Росією. Про це пише видання «Політико» з посиланням на високопоставленого посадовця з України. Такий запит планують озвучити 18 червня на наступній зустрічі контактної групи з питань оборони України, відома як формат «Рамштайн». Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще більше. Але нам потрібно фінансування для цього, сказав посадовець. Як зазначається, міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці порушили це питання під час серії зустрічей із представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади. Планується, що кожного із союзників проситимуть внести від 2 до 6 мільярдів доларів для досягнення цільової суми 20 мільярдів доларів. Це може бути або допомога, або позика. Допомога Україні має стати ключовим питанням на липневому саміті лідерів НАТО в Анкарі, де президент України Володимир Зеленський буде присутній на полях Заходу. За даними медіа, чергове засідання контактної групи з питань оборони України має відбутися 18 червня перед зустрічю міністрів оборони НАТО в Брюсселі. А на початок липня запланований саміт НАТО в Анкарі, де ключовим питанням також має стати допомога Україні. Повітряні сили ЗСУ заявили про високу ймовірність обстрілу України з російського полігону Капустин-Яр. Про це заявили військові. Протягом доби існує висока ймовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин-Яр. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, зазначили в повітряних силах. Саме з полігону Капустин-Яр росіяни раніше запускали по Україні ракети «Орєшнік». Останнє – ракета атакувала Білоцерківський район. Тоді пошкоджень зазнали гаражний кооператив і будівлі підприємства. Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши місто Дніпро. Уже в січні 26-го Росія знову запустила «Орєшнік» по Львову. На Росії назвали цей удар відповіддю на атаку на резиденцію глави РФ Владимира Путіна, хоча підтверджень такої атаки немає. Примарилося. Під Білим домом вже звели гігантську арену, де 14 червня з нагоди 80-річчя президента США Дональда Трампа влаштують бої зі змішаних бойових мистецтв. Державний секретар Марко Рубіо назвав це подарунком американському народу. Associated Press про це пише. Трамп оголосив про намір провести поєдинки на території Білого дому за участі тисячі глядачів, щоб відсвяткувати 250-річчя незалежності США, що припадає на 4 липня, та перші поєдинки відбудуться вже 14 червня, у день ювілею самого Трампа, а також день прапору США. Попри це, Білий дім приурочує ці бої до Дня Незалежності. Сам захід охрестили UFC Freedom 250. Приблизно 4300 глядачів матимуть можливість спостерігати за подіями біля рингу з південної галявини Білого дому. Додаткові 85 тисяч квитків продали на грандіозну вечірку в сусідньому парку «Еліпс», де фани зможуть дивитися бої на великих екранах. Біля Білого дому вже звели восьмигранну арену діаметром 9 метрів. Над ареною височіє кіготь, чотиригранна статуя, що підіймається дугою понад 27 метрів у повітря та оснащена освітленням, динаміками, товстими проводами і чотирма великими екранами. На арені журналісти помітили логотипи різних спонсорів. Білий дім стверджує, що UFC покриває витрати, хоча 7 федеральних агентств, зокрема Міністерство внутрішньої безпеки та Федеральне управління цивільної авіації, виділили значні ресурси та людські ресурси. Державний секретар Марко Рубіо підписав партнерську угоду з босом UFC Даною Уайтом для просування змішаних єдиноборств на міжнародному рівні. Це подарунок американському народу, сказав Рубіо, і припустив, що за заходом спостерігатимуть, імовірно, мільярд людей по всьому світу. Подкастер і коментатор UFC Джо Роган, який має працювати під час боїв у Білому домі, розкритикував організацію, стверджуючи, що погода у Вашингтоні, за тими ж даними, минулого року була до чорта спекотною, а бійцям не слід брати участь у заходах, які не проводяться на контрольованій арені з кондиціонером. UFC провів лише один бій на відкритому повітрі за свою історію в Абу-Дабі у 2010 році. І гендиректор Дана Вайт пізніше скаржився на проблеми, спричинені вологістю, спекою та комахами. Трамп назвав арену досить привабливою для багатьох людей. І навіть припустив, що, можливо, тимчасова споруда могла б стати постійною, як от Ейфелева вежа. Утім, невідомо, чи говорив він серйозно. Джошуа Фішер, директор з управління та адміністрації Білого дому, запевнив, що арену розберуть одразу після завершення заходу. Оце якби бійці відмовилися виходити на арену. Він би 100% заявив, що сам вийде і всіх поборе. на Івано-Франківщині успішно завершили весняну посівну кампанію. Як повідомила голова ОВА Світлана Онищук, її здійснили в повному обсязі, пише репортер. Цьогоріч господарства завершили посів ярових ярих сільськогосподарських культур на всіх запланованих площах, зокрема ярі зернові та зернобобові культури висіяли на площі 83,8 тисячі гектарів. Пшениця, ячмінь, горох, овес, кукуруза на зерно, гречка та інші зернові і зернобобові. Це ж треба підсумки весни. Зараз у 12-й день літа. Технічні культури займають площу 86,8 тисячі гектарів, з них цукрові буряки, соняшник, соя. Дякую всім аграріям Прикарпаття за відповідальність, професіоналізм, відданість своїй справі. У непростий для країни час ви продовжуєте працювати для продовольчої безпеки області та держави, йдеться у дописі Світлани Онищук. Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська вже втретє отримала гуманітарну допомогу від данської благодійної організації «Копенейт», яка від початку повномасштабного вторгнення системно підтримує українські медзаклади та військових. Про це повідомляє КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради». Данські волонтери передали для потреб лікарні медматеріали, перев'язувальні, катетери, шприци, системи для переливання розчинів, одноразові халати, медичні голки, сечоприймачі, лабораторні розхідники. Як повідомили лікарі, усі матеріали щодня використовуються у відділеннях лікарні та є необхідними для надання якісної меддопомоги пацієнтам. Сподіваюсь, безкоштовною. Ми дуже цінуємо, що європейські партнери продовжують підтримувати нашу лікарню. Передані розхідні матеріали допоможуть забезпечити безперебійну роботу відділень та якісне лікування наших пацієнтів. Дякуємо данським друзям за солідарність з Україною та постійну допомогу в часі війни, зазначає директор ЦМКЛ. 13.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини. Сьогодні у Франківську мало бути прохолодно, але за відчуттями оцих плюс 13-14, які нам на зараз намалювали на день, аж ввечері потеплішає до плюс 16, це ж не те, що 13-14, скажімо, на початку весни. Відчуття зовсім інші. Земля тепла, тепло від землі, від водойм, підіймається і зігріває нас із вами. Коротше, мені комфортно. Не знаю, як вам. Нічний дощ Франції посилився. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться. Так характеризує те, що відбувається на дворі зараз у Франківську на Синоптик.UA. Ну, промахнулися, панове. Але зараз хмарно з проясненнями. Дощ ще можливий, але ввечері розпогодиться. Так, плюс 16. Максимальна денна температура, ну от ближче до вечора ми досягнемо цієї позначки, я впевнена, сонечко визирне з-за хмар, перегріє і стане значно тепліше тим, хто мерзне. Таке, власне, запевнення, така потіха. Плюс 16 сьогодні в Калуші, максимальна температура. П'ятниці 12 червня нічний дощ Франції посилився, у другій половині дня почне стихати, ближче до вечора закінчиться. 16 і в Рогатині сьогодні. Дощитиме майже весь день. Вранці він посилився, проте до вечора поступово стихне. І в Городенці плюс 16. Ввечері сильний дощ, який іде майже весь день, закінчиться. Плюс 15 у Косові. Дощитиме майже весь день, вранці посилився, до вечора поступово стихне. Яблуниця у нас на десерт. А що там так спекотно? Плюс 17. В день дощ, який ішов вночі та вранці, послабшав. Ну, а до вечора він закінчиться.
0: День із Оксаною Квітневою.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект – це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
10: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
9: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
10: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
9: Усе, щоб зробити літо комфортним.
10: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
9: Подробиці на ЮСК.UA.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical. 050-3777-299. 067-3777-299.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
16: Тоді вам у «Драгон Парк». Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
15: А якщо дощ?
16: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
17: «Драгон Парк» – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
18: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Mr. Brightside від The Killers. В етері найтеплішого щойно. І Жадан з собаками зараз в етері цієї неділі. І в Івано-Франківську з виступом на промприладі з 18 до 20. В рамках літнього збору, оголошеного ними, друзі, маємо новини. Цього червня, пишуть Жадани з собаками, зіграємо ще кілька благодійних концертів Україною на підтримку Хартії. Справжнє літо починається там, де збираються свої. Тож кличте друзів із сусідніх дворів і знайомих зі спальних районів. Хочемо побути з вами разом, поспівати, підтримати українське військо. 10 червня були в літньому театрі Чернівці, в 11-го у Львові на Fest Republic. Завтра в Тернополі, в Палаці культури «Березіль», а післязавтра у неділю на промприладі в Франківську. 14 червня співатимемо «Троєщину», «Натаху», «Холодний город» та всі інші пісні, які ви знаєте на пам'ять. Будемо згадувати важливо і просто триматися поруч. Традиційно зібрані кошти буде передано на потреби Хартії. До зустрічі!
1: Ти знаєш, що буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі на

не стрим на підступність, її втомлена штучність і не скоро на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе відтепер не буде.

У чаті 112 Івано-Франківську телеграмі пишуть, що терміново сьогодні потрібен донор першої групи крові. Хто може стати ним? Вам можуть допомогти з транспортом. Здати кров можна сьогодні в центрі крові на вулиці Бандери, 23. Контактний телефон з цього приводу 097-909-83-47. Ще раз. Перша група крові, тут не зазначено, плюс-мінус резус. Очевидно, навіть не один знадобиться.

Уточнення з приводу нещодавнього повідомлення про донора. Таки резус мінус. Це був не дефіс. Перша група резус мінус крові терміново сьогодні потрібна. Хто може стати донором? Вам допоможуть із транспортом. Можуть допомогти. Здати кров можна сьогодні в центрі крові. На вулиці Бандери, 23. Контактний телефон 097-909-8347. І ще раз нагадую, його можна знайти в чаті 112 Івано-Франківську у Телеграмі.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера.

0: «Свобода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
0: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
3: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
11: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
14: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
15: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама.

13.50 на студійному. Сьогодні у п'ятницю, 12 червня, у Франківську розпочали поточний ремонт дорожнього покриття на вулиці Чорновола. На ділянці від вулиці Національної гвардії до кільця повідомив про це заступник міського голови Михайло Смушак. А з 12 по 14 червня впродовж цих трьох практично вікендових днів, п'ятниця, субота, неділя, триватиме фрезерування асфальтобетонного покриття. У цей період рух транспорту буде ускладнений. Далі з понеділка, з 15 і по 20 червня, асфальтуватимуть дорогу і виконуватимуть інші роботи, передбачені проєктом. Знову ж таки, ділянка від вулиці Національної гвардії до кільця на Чорновола. В цьому контексті буде ремонтуватися і відповідно буде непроїзною, адже з 7 ранку до 22 вечора у зазначені дні рух транспорту буде повністю перекритий на цій ділянці на Чорновола. У межах ремонту буде відфрезеровано старе покриття та влаштовано новий вирівнюючий верхній шар асфальтобетону. Відремонтовано та відрегульовано 48 оглядових колодязів, зокрема із заміною окремих люків. Облаштовано пониження пантуси на пішохідних переходах та укладено тактильну плитку для зручності маломобільних груп населення. Відремонтовано та модернізовано три зупинки громадського транспорту з облаштуванням заїзних кишень для безпечної посадки та висадки пасажирів. І таке інше. Роботи виконує товариство з обмеженою відповідальністю «21 століття плюс». Просимо водіїв завчасно планувати маршрут руху, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків. Дякуємо за розуміння та перепрошуємо за тимчасові незручності, написав Шмошак. А ви візьміть, будь ласка, цю інформацію до уваги від сьогодні і, по суті, аж до 20 червня.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 14.01. Війська РФ продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, пошті, залізниці, підприємствах. У Запоріжжі під російським ударом опинився термінал нової пошти. За даними начальника Запорізької ВА Івана Федорова, російський безпілотник пошкодив приміщення. Там виникла пожежа, попередньо минулося без постраждалих. Тим часом в Одеській області окупанти ракетним ударом пошкодили сонячні панелі на території місцевого підприємства. Постраждалих немає, на місці події тривають роботи з усунення наслідків. У ніч проти 12 червня війська РФ атакували залізничну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок удару загинула працівниця одного з об'єктів залізниці. Там було встановлено мобільне укриття. За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка прямувала до нього. Ще одну працівницю поста електричної централізації шпиталізували, лікарі діагностували перелом кісток тазу та внутрішні кровотечі. Попри ворожу атаку, рух поїздів вдалося зберегти. Окремі поїзди прямують із відставанням від графіка до 2 годин. Українські військові заявляють, що в місті Нижньокамську в Російській Республіці Татарстан уразили 2 нафтопереробні заводи, а в Самарській області РФ – завод «Тольятті Каучук». Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України 12 червня. У ніч на 12 червня підрозділами Сил оборони України у Республіці Татарстан Російської Федерації уражено нафтопереробні заводи «Танеко» та «Таїф-НК» у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств. Указано у повідомленні, нафтопереробний комплекс «Танеко» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації, уточнюють у Генштабі. Проєктна потужність переробки становить понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр пально-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти. Підприємство «ТАІФ-НК» – це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється високою глибиною переробки нафти. Після запуску комплексу глибинної переробки важких залишків цей показник декларується на рівні понад 95%. Підприємство переробляє важку високосірчасту нафту та газовий конденсат. Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів – від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб. У Самарській області РФ під ударом був комбінат «Тольятті Каучук», який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, що, зокрема, використовується в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території комбінату, додають у Генштабі. Раніше про удари по Нижньокамську і Тольятті повідомляли моніторингові телеграм-канали, де також опосередковано підтверджували представники російської місцевої влади такі події. Після ударів Сил оборони України по логістичних маршрутах російських військ по південному напрямку їхні наступальні спроможності суттєво знизилися. Про це в етері телемаратону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, за словами якого ефективні удари по логістиці ворога безпосередньо вплинули на інтенсивність бойових дій. Зараз за минулу добу зафіксовано вдвічі менше штурмових дій, зазначив Волошин, порівнюючи показники з попередніми днями, коли фіксувалося понад 50 штурмів на добу. Водночас він додав, що кількість артилерійських обстрілів та атак дронами залишається на високому рівні. Через проблеми з постачаннями російські війська частіше використовують авіацію. Ворог частіше почав застосовувати авіацію, оскільки має певні проблеми з логістикою. Якщо зменшується застосування артилерії, зростає кількість керованих авіабомб, пояснив речник. Волошин зазначив, що сили оборони працюють по логістичних маршрутах противника на півдні, зокрема у мостах по мостах у районі Чонгара та Північно-Кримського каналу, а також по трасі Р-208, яку РФ використовує як стратегічний коридор постачання. Це змушує російські війська використовувати другорядні маршрути, що ускладнює та уповільнює логістику. За словами речника, на окремих ділянках фронту російські підрозділи змінюють штурмові угрупування через втрати боєздатності. Найактивніші бойові дії тривають на Гуляйпільському напрямку, де ворог намагається просуватися в кількох районах, зокрема в напрямку Тернуватого. Водночас Волошин наголосив, що окремі російські угрупування продовжують штурми за раніше визначеними планами, попри втрати та ускладнену логістику. «Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди з полученням Київ-Рахів та Київ-Мукачево на найближчі вихідні. Через високий попит на подорожі до гір «Укрзалізниця» запускає Київ-Рахів поїзд, що курсуватиме через Івано-Франківський, Ремче, Татарів, Буковелі, Ворохту, Київ-Мукачево. Також в ці вихідні курсуватиме поїзди вирушить з Києва 12-14 червня у зворотньому напрямку 13 і 15. Призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних потужностях «Укрзалізниці», йдеться у дописі. Квитки вже доступні в застосунку і на сайті «Укрзалізниці». Для рідних військовослужбовців із Войнилівської та Брошньо-Осадської громад організували мандрівку до селища Вигода. Оздоровчо-пізнавальна поїздка відбулася в межах обласного проєкту «Турбота про родину героя». Про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Участь у подорожі взяли 18 людей. Для них підготували насичену екскурсійну програму, яка дозволила відволіктися від щоденних турбот, знайти підтримку в колі однодумців і ближче пізнати історико-культурну спадщину Прикарпаття. Карпатський трамвай був у програмі, відома вузькоколійна залізниця, маршрут якої пролягає мальовничими карпатськими краєвидами вздовж ріки Мізунки. Центр спадщини Вигодської вузькоколійки, сучасний інтерактивний музей, де гості ознайомилися з природним багатством Карпат, історією лісового господарства та традиційними ремеслами регіону. Гастрономічний майстер-клас. Учасники власноруч долучилися до приготування автентичних бойківських страв, відкриваючи для себе унікальні кулінарні традиції краю. 14.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди – «Памбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Пишуть, що 13 градусів зараз у Франківську. Ті, хто аналізують по точні погодні умови, вважають, що відчувається ці плюс 13, як плюс 17. Не можу не погодитися. Похмуро, але достатньо тепло. Вітер північно-західний, 2 метри за секунду швидкістю, 742 міліметри ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 85%, геомагнітної активності 2 бали, невисока. Температура води в водоймах Івано-Франківська, ну от як за відчуттями температура повітря, плюс 17. І 21-25 час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. Вітер може посилюватися до 5-6 метрів за секунду. Це максимум його сьогоднішньої потужності. Північно-західний, прохолодний. Завтра, у суботу, 13 червня, у нас сонячно. Від 8 до 19 градусів тепла, вітер змінних напрямків. Знову ж таки, 5-6 метрів за секунду максимум. Ранковий час – це можливість туманів. Це все з вологості на завтра. Прогнозах від Synoptic.ua, що правда, на суботу 13 червня значиться в день дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. І від 7 до 22 вони для Франківська наобіцяли. Така ж температура в Калуші і ті ж погодні умови з дощем дрібним в день. Від 7 до 20 з плюсом у Рогатині наступної доби, середини дня до його кінця йтиме дрібний дощ. Від 8 до 21 у Городенці і в день і ввечері дрібний дощ напрогнозований. Від 5 до 19 в Косові наступної доби, в день і ввечері йтиме дрібний дощик. І там від 1 до 15 градусів тепла у Яблуниці у суботу, 13 червня. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від «Вамбут». Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
6: Звідки до тарифів вашого оператора.
7: Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми «Сервізіо Івент Кейтерінг» працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні футбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. «Сервізіо Кейтерінг з душею». Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Стара Бета-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
11: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
12: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

14.27 на студійному за півгодинки, за 33 хвилини. У Франківську, в парку імені Тараса Шевченка, стартує денна програма Донорфесту, який сьогодні проходить в нашому місті. Масштабний фестиваль анонсували, який розірветься літо. Ну, власне, в його рамках забіг уже відбувся на міському озері. Сьогодні о 9 ранку стартував благодійний забіг навколо озера. Участь за реєстрацією в ньому була заявлена. В денній програмі в парку офіційне відкриття і потужний виступ оркестру Нацгвардії. Видовищний боксерський турнір заявлений, також драйвовий виступ Гуцула Хулігана і запальний діджей-сет. Смачні фудкорти, веселі розваги для дітей. Цей день про рух, драйв, донорство та крутих людей. Збирай друзів, реєструйся. Так, це на забіг. Збирай друзів і вирушай на шоу-програму у парку Шевченка о 15:00 старт і до самісінького вечора.

Ліки від усіх душевних негараздів. Це брати наші менші. Про них наразі знімають кіно і в великих кількостях. Вони на це заслуговують. Вийшов трейлер приходницького екшн-трилера «Серце звіра» із Бредом Піттом в головній ролі. А в український прокат фільм вийде 24 вересня цього року. За сюжетом фільму, після авіакатастрофи колишній боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт та його вірний пес Одін, тобто воїн, опиняються серед безкрайніх просторів Аляски. Відрізані від цивілізації та будь-якої допомоги, вони змушені покладатися лише один на одного в боротьбі з нещадною природою.

0: Гномс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Шакіра у нас останніми часами, хоча уже довгий час асоціюється з футболом, і не випадково дуже багато всього в неї спільного.
1: Білим по чорному.
0: Ну, якщо асоціації спрацювали, то час перейти до футболу. Перший матч мундіалів в Мексиці, США та Канаді вже подарував світу незабутній момент. Після перегляду ВАР бразильський арбітер Вілсон Перейра Сампайо повинен був оголосити своє рішення в мікрофон, але він надто сильно плутався в словах. Дехто припустив, що це сталося через надмірне хвилювання. Зрештою, на нього дивився увесь світ, а це була вже друга червона в матчі. Хтось вважає, що бразильський рефері просто погано знає англійську. Реакція Хулісо, Мудау та Тембе Зване на рішення після перегляду ВАР швидко розлетілося на тисячі мемів в соцмережах. Відео набрало понад 3 мільйони переглядів лише у соцмережі X. За лічені години здалося, що гравці не зрозуміли жодного слова судді, доки він не витяг із кишені червону картку для Зване. Самого рефері, на голові якого було багато гаджетів, почали порівнювати з професором Ксав'єром із серії фільмів «Люди X». Слід додати, що всього в матчі відкритті було показано одразу 3 червоні картки – двом гравцям збірної пар і одна мексиканцям, які перемогли в зустрічі з рахунком 2-0. Тим часом збірна Канади підходить до чемпіонату світу 2026 року в статусі одного з господарів турніру та з амбіціями вперше подолати груповий етап. Команда Джесі Марша спробує використати підтримку рідних трибун і покоління футболістів, які вважають одним із найсильніших в історії країни. Збірна Канади підходить до чемпіонату світу 2026 з високими очікуваннями. Після успішного виступу на Кубку Америки 2024 року, де команда дійшла до півфіналу, головний тренер Джесі Марш неодноразово називав нинішній склад найкращим в історії канадського футболу. Основу команди складають футболісти віком близько 20 років, багато з яких виступають у європейських чемпіонатах. Канадці грають за схемою 4-4-2 і роблять ставку на високий пресинг, швидке повернення м'яча і стрімкі контратаки через фланги. Такий стиль гри місцеві медіа називають «maple pressing». Однією з головних переваг команди вважається атмосфера всередині колективу. Джесі Марш розширив кадровий вибір, зберігши командну єдність. В атаці важливу роль відіграють флангові футболісти Альфонсо Девіс і Тейджон Б'юкенен, а головною ударною силою залишається рекордсмен збірної за кількістю забитих м'ячів Джонатан Девід. Водночас тренерський штаб має певні кадрові проблеми. Джесі Марш уже підтвердив, що основним воротарем на турнірі буде Максим Крипо. Однак, як він, так і Дейн Сенклер провели нестабільний сезон у МЛС. Також занепокоєння викликає стан футболістів, які повертаються після травм. Захисник Мойс Бомбіто, якого вважають найкращим центральним оборонцем команди, може не встигнути відновитися до старту змагань. Особлива увага прикута до Альфонсо Девіса. Захисник Байерн Мюніх є одним із найуспішніших футболістів в історії Канади та автором першого гола збірної на чемпіонатах світу. Через травму він пропустить стартовий матч проти Боснії і Герцеговини. Це вже сьогодні? Завтра? Так, сьогодні, 12 червня. Однак у команді сподіваються на його повернення під час турніру. Ще одним лідером є Джонатан Девід. Форвард Ювентус став найкращим бомбардиром в історії збірної Канади у 24-му році і наразі має 39 голів за національну команду. До переходу в італійський клуб він виступав за Ліль, за яким і виграв чемпіонат Франції сезону 2020-21. Серед атакувальних футболістів також виділяється Тейджон Б'юкенен із Вілларіал. Після не надто успішного періоду в Мілані він став стабільним гравцем іспанського клубу та залишається одним із найнебезпечніших виконавців на флангах. Джесі Марш очолив збірну перед Кубком Америки 2024 року, нагадують нам, та привів її до четвертого місця на турнірі. Для 52-річного американського фахівця це перший досвід роботи з національною командою Канади. The Republic Info, точніше. Інформує, що на чемпіонат світу канадці потрапили автоматично як співгосподарі турніру. Відтоді команда не проводила офіційних матчів після поразки від Гватемали у серії пенальтів в чвертьфіналі Золотого кубка Конкакаф у червні 25-го. У Канаді, де традиційно домінують хокей і лакрос, футбол останніми роками продовжує набирати популярності. Рівень залучення молоді до цього виду спорту зростає, національна команда вже отримує результати цієї роботи. На попередніх чемпіонатах світу Канада провела 6 матчів і програла кожен із них. – 1986-му. Команда не змогла забити жодного гола. А на Мундіалі 22-го відзначилася двічі. Один із м'ячів був автоголом суперника. На чемпіонаті світу 2026 збірна Канади виступить у групі Б разом із Боснією, Герцеговиною, Катаром і Швейцарією. Однією з головних цілей команди стане перший в історії вихід до плей-офф чемпіонату світу.

0: Новини
1: 15-та, так дійсно. І в Івано-Франківську на стадійному годиннику найтеплішого полюсу планети. В Добропіллі на Донеччині військові деблокували з-під завалів 90-річну жінку та її родину після удару російської авіабомби по житловому будинку. Про це розповіли в 15-й бригаді «Карадак» 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». За даними військових, Лідія Григорівна залишалася в своїй квартирі в Добропіллі попри постійні російські обстріли. В 90 років, зрозуміло. Під час чергової атаки жінка разом із рідними перебувала в підвалі багатоповерхівки. У цей час у будинок влучила російська авіабомба. Під час виконання завдання бійці бригади виявили людей під завалами та розпочали рятувальну операцію. Військові звільнили людей з-під уламків, надали 90-річній жінці першу допомогу та евакуювали її бронеавтомобілем у безпечне місце. Після цього Лідію Григорівну передали медикам. Лікарі доправили жінку до медзакладу для подальшого обстеження. Йдеться у повідомленні. На під'їздах до понтонної переправи біля Чонгару фіксують черги з вантажівок. Відповідні супутникові фото оприлюднила російська служба «Радіо Свобода», передає «Цензорнет». Фото зроблені 12 червня вранці о 8:19. Згідно зі світлинами, фури рухаються тимчасовим понтонним мостом у бік окупованої частини Херсонської області. Основний міст раніше було пошкоджено двома ударами ЗСУ та закрито. На цьому ж знімку можна помітити два скупчення фур у бік материка. Перед понтонним мостом стоять 17 вантажівок і кілька легкових автомобілів. На південь перед КПП «Джанко» ще 15 фур. При цьому жодної легкової машини чи фури, що їде у бік Криму, на супутниковому знімку немає, хоча на півострові, як і раніше, спостерігається дефіцит палива та деяких повсякденних товарів, пише видання. На Херсонщині антидроновими сітками захистили понад 206 кілометрів автомобільних доріг. Про це в телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін за підсумками наради з автоперевізниками щодо безпеки пасажирських перевезень. За словами Прокудіна, російські війська продовжують атакувати безпілотниками пасажирський транспорт у Херсоні та в області. Наразі в області триває робота зі створення антидронового захисту на основних логістичних маршрутах. Системна робота дає відчутні результати. Станом на сьогодні сітками вже закрито понад 200 кілометрів автошляхів області, зазначив Прокудін. За його словами, зараз основну увагу приділяють найвразливішим ділянкам доріг між громадами та в обласному центрі. Окрім облаштування захисних сіток, в області планують посилити безпеку перевізників, зокрема, водіїв забезпечать засобами індивідуального захисту, а також технічними засобами для виявлення безпілотників і відстеження дронової загрози. У Херсонській ОВА наголошують, що попри постійні атаки російських безпілотників, пасажирські перевезення в регіоні мають продовжуватися, оскільки вони залишаються критично важливими для жителів області. Франківську запровадили безкоштовні прогулянки на катамаранах на міському озері для ветеранів, військових та їхніх родин. Акція діє щопонеділка влітку з 10 ранку до 14, повідомляє комунальний заклад «Дім воїна». Скористатися послугою можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих героїв, родини зниклих безвісти захисників і захисниць, діючі військовослужбовці, які брали участь в обороні України, а також їхні дружини та діти. Для участі необхідно мати документ, що підтверджує пільгову категорію, та пройти попередню реєстрацію на обраний часовий слот або записатися телефоном. Власне, Галка.FUA дає лінки на реєстрацію з 10 до 11, з 11 до 12, ну і так далі. Телефон контактний 067-366-2772. Організатори зазначають, що мета ініціативи – підтримка реабілітації та відпочинку військових і їхніх родин у літній період. Щопонеділка. У Франківську з 11 червня стартувала і по 14 серпня діятиме стерилізація тварин. Пересувні пункти безкоштовної вакцинації домашніх тварин проти сказу. Щеплення проводитимуть у різних мікрорайонах для собак і котів. Йдеться про Франківськ. Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області інформує, вакцинацію здійснюватимуть спеціалісти обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Щеплення є обов'язковим для всіх собак і котів віком від 3 місяців і проводиться безкоштовно. Щеплення тварин проводитимуть з 10 до 13 за графіком, оприлюдненим на Нахалка FUA також. Також безкоштовно вакцинувати тварин можна у ветеринарних лікарнях Івано-Франківська і села Підлужжя у робочий час. У Держпродспоживслужбі наголошують, що щорічна вакцинація є основним способом профілактики сказу та захисту тварин і людей від небезпечного захворювання. 15.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 55 хвилин.
0: Погода.
1: Завтра. А також післязавтра цими вихідними загалом 13-14 червня в більшості регіонів України очікується помірна тепла погода. В неділю у західних, північних, центральних областях пройдуть дощі з грозами. Про це Наталка Діденко, синоптикиня, повідомляє у соцмережах. За її словами, температура повітря знизиться всюди і в більшості областей України становитиме від 17 до 23. Лише в східних областях і на південному сході 13 червня очікується 26-29 градусів спеки. Короткочасні дощі подекуди з грозами. У суботу пройдуть у східній частині України та ввечері в західних областях. 14 червня в неділю дощі з грозами очікуються в західних, північних, центральних областях. При грозах ймовірні гради, шквали. На півдні та в східній частині у неділю без опадів. У Івано-Франківську завтра. У суботу 13 червня хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень можливий невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі коливатиметься від 6 до 8, вдень від 20 до 22 тепла. По області вночі 5-10, вдень 17-22, обіцяють в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології і на високогір'ї Карпат. Уночі 2-7 тепла, вдень завтрашній від 8 до 13 з плюсом. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів, уночі та вранці в тумані від 600 до 900 метрів.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
4: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе. Соціальна реклама.

цілком можливо, що Дуа Ліпа вийшла заміж, оце нещодавно, за майбутнього Джеймса Бонда. Принаймні, відомий американський актор Джордж Клуні вважає, що саме благовірний Дуа Ліпи міг би стати новим Джеймсом Бондом. 65-річна зірка фільмів «Квиток у рай» та «13 друзів Оушена» – це про Клуні. А переконаний, що ідеально замість Деніела Крейга підійшов би на цю роль Калум Тернер. Сподіваюся, Калум стане наступним Бондом. Думаю, він був би чудовим Бондом. Він високий, гарний, чарівний і британець, тож він ідеальний хлопець для цієї ролі. Наголосив Клуні виданню The Hollywood Reporter. До речі, Джордж зняв Тернера у фільмі «Хлопці в човні», який вийшов у 2023 році. Сам Калум уже раніше коментував свою ймовірність зіграти агента 007. На цю тему він каже так. Я не збираюся це коментувати, скажу, що такого смішного в історії з Бондом. Навіть твої найкращі друзі запитують тебе, люди пишуть, з якими ти не спілкувався 10 років, і ти нічого не знаєш. Це така дивна річ, коли щось відбувається, а нічого не відбувається. Я справді нічого не знаю. Мені це просто здається досить кумедним. Це він про те, що його всі прочать на роль Бонда, а він про це нічого не знає. Наступний фільм про Бонда наразі перебуває у процесі пошуку головного героя. За чутками серед претендентів, окрім Тернера, є актори Джейкоб Елорді, Гарріс Дікінсон і Джек Лоуден.

Сьогодні, 12 червня, підрядна організація Товариства з обмеженою відповідальністю «21 століття плюс» розпочала поточний ремонт вулиці Чорновола. Роботи ведуть на ділянці від Національної гвардії до кільця на перехресті з вулицями Петлюри і Довженка. Допис заступника міського голови Івано-Франківська Михайла Смушака свідчить про це. Наразі ремонт триває без призупинення руху транспорту, проте вже з понеділка 15 червня рух транспорту, зокрема й комунальних автобусів на цій ділянці, буде тимчасово перекритий. Замість латання окремих вибоїн на Чорновола повністю оновлять покриття. Також під час ремонту виконають такі роботи, як приведення до нормативних вимог трьох заїзних кишень для громадського транспорту і заміну їхньої конфігурації для заїзду великих автобусів, облаштування пониження для

на пішохідних переходах для маломобільних груп населення і ремонт 48 люків і решіток на дорозі. Франківців просять заздалегідь спланувати маршрути поїздок містом через майбутні обмеження, які ви уже, впевнена, взяли до уваги, запам'ятали, щоб з понеділка не було неприємних сюрпризів, лише приємнощів.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним.
6: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на ЮСК.ua.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
11: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
13: Газуємо!
14: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
15: 13 червня Буковель, Кола. Її пісні знає вся країна, а її концерти збирають тисячі прихильників. Кола, просто неба, на Фоміч Саммерфест. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Саммерфест, Кола, Буковель, Фоміч, 13 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
16: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

І ще один заклик – бути уважними найближчими днями, реагувати на тривоги від президента України. Пролунав звернення Зеленського, містить таку пряму мову. Обов'язково кожного дня і сьогодні, і наступними днями звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують на Росії. Замість миру вони обирають ракети. Зеленський зробив таке попередження на тлі повідомлення повітряних сил, що впродовж доби є ймовірність пусків росіянами з полігону Капустин-Яр балістичних ракет. З цього полігону вони запускають «Орешник».

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення виплат військовим, заявивши, що є ресурс, аби збільшити виплати в армії мінімум 30 тисяч гривень у тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень у середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинцеві, каже президент у зверненні від 12 червня. За його словами, контракти будуть пропрацьовані на чіткий час – 10 місяців, 14, 24 і конкретні умови, зокрема, чіткі відстрочки. Окрім того, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, аби зберегти досвід управління в армії, сказав президент і додав, що Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм і перші нові доплати уряд має почати вже в червні. Зеленський також без деталей анонсував збільшення механізмів рекрутингу для залучення іноземних добровольців в українську армію. Третє – подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, аби приєднатися до оборони. Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює справедливіший розподіл особового складу для наших бригад. Все збільшується можливості бригад самостійно проводити без ВВП. Це хороші основи, аби завдяки збільшенню виплат і новим контрактам вийти на впровадження термінів конкретних термінів служби. Розраховую, що кожен елемент змін, які зараз упроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень, додав президент. Раніше сьогодні час години запитань до уряду у Верховній Раді. Власне, був і прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Під час цього повідомляла, що Міністерство оборони України готує реформу, в межах якої планує збільшити грошове забезпечення для військових. Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як у цьому році, так і в наступних періодах, сказала Свириденко. За її словами, в межах реформи зміни також будуть передбачати визначення конкретніших термінів служби. Змісту таких змін голова уряду не розкрила. З одного із сіл Новорайської громади Херсонської області евакуювали 11 людей, зокрема дитину, з ними також вивезли кота. Повідомляє поліція області, жителі ухвалили рішення про виїзд через посилення російських дронових атак. Серед евакуйованих 4-річна дівчинка. Найстаршій жінці виповнилося 88 років, ведеться у дописі. Працівники поліції здійснили 2 евакуаційні рейси, аби вивезти всіх, хто звернувся за допомогою. Спочатку їх доправили до стабпункту, а звідти до безпечніших населених пунктів, де на них уже чекали рідні, повідомили у відомстві. Раніше, нагадує Суспільне Херсон, також повідомляли, що на Херсонщині російський дрон атакував евакуаційний екіпаж поліції і волонтерів, які вивозили 5 літніх людей із тваринами з прифронтової білозерки. Збройні сили Польщі офіційно прийняли на озброєння винищувачі F-35, закуплені у Сполучених Штатах. Церемонія пройшла на авіабазі в Лаську. Повідомляє Polsat News, у п'ятницю пілоти польських F-35 здійснили урочисті прольоти над Гданськом, Варшавою та Краковом у рамках акції привітання з Польщею. Винищувачі пролетіли над півостровом Вестерплатте, після чого літаки з'явилися над Варшавою, пролетівши вздовж Вісли на висоті Варшавської цитаделі. Маршрут завершився прольотом над Краковом у районі Вавельського пагорба. Політ є частиною урочистостей з нагоди прийняття польських літаків F-35 до складу Збройних сил у церемонії, що відбувалася на 32-й базі тактичної авіації в Лаську. Новій базі F-35 брали участь президент Польщі Кароль Навроцький, маршал Сенату Малгожата Кідава-Блуенська та міністр оборони Владислав Косіняк-Каміш. До Лайська також завітав заступник державного секретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Томас Дінано. Майстри Французької асоціації «Теслі без кордонів», які працювали над відновленням конструкції собору Паризької Богоматері після пожежі 2019 року, допоможуть полагодити дах архітектурної пам'ятки у Львові, яку пошкодили 24 березня під час російської атаки. Про це повідомили у Львівській міській адміністрації. Ймовірно, йдеться про ансамбль Бернардинського монастиря. Монастиря у Львові на площі Соборній 3, який зазнав пошкоджень під час російського обстрілу безпілотниками 24 березня, тоді пожежа охопила примурні будівлі комплексу. Під час візиту до Львова фахівці асоціації оглянули будинок на Соборній площі, а також на вулицях Мельника і Коновальця, які зазнали пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Майстри також зустрілися з міським головою Львова і розповіли про досвід відновлення історичних пам'яток, де використовували традиційні технології деревопереробки, деревообробки. Ми перебуваємо під враженням від великої культурної, архітектурної, соціальної цінності об'єктів, які тут відвідали. Можна сказати, що цей архітектурний ансамбль собору є фактично унікальним для Європи. У мене і моїх колег це викликає велике зацікавлення. Участь у такому проєкті – це передусім вираження нашої солідарності з українським народом, каже Франсуа Калам, французький етнолог і президент Міжнародної асоціації «Теслі без кордонів». Він зазначив, що для них робота у Львові має величезний технічний інтерес, адже під час оглядів зруйнованих будинків вони побачили гарні ресурси сировини. Французький майстер-тесляр Поль Рамбо пояснив, що робота над пам'яткою у Львові планують зреалізувати в два етапи. Перший – це заготівля сировини та її обробка, що може зайняти близько 2 тижнів. До нього планують залучити 20 професійних теслярів. Другий етап відбудеться пізніше, і до нього зможуть долучитися професійні теслярі, волонтери і хоч і студенти. Після пожежі в Нотр-Дамі нашим завданням було переконати всіх, що традиційні технології можуть бути ефективними сьогодні, кажуть представники організації «Теслі без кордонів». У 2025-му, в минулому році, до представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Івано-Франківській області звернулися понад 4700 людей. Це у 4 рази більше, ніж у 22-му. Найчастіше допомоги потребували родини військовослужбовців, зниклих безвісти та громадяни, чиє право на доступ до інформації було порушене. Про це під час презентації щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розповів регіональний представник у Івано-Франківській області Віталій Вербовий, за словами якого торік у області зареєстрували понад 4700 звернень, а права вдалося поновити 731 людині. Найбільшу частку заяв становили звернення від родин військовослужбовців і безвісти зниклих, також скарги щодо порушення права на доступ до публічної інформації. Право на інформацію є базовим, адже саме воно дозволяє людям надалі захищати свої інтереси в суді чи аналізувати рішення органів влади, наголосив він. За словами омбудсмана, представника омбудсмана, більшість звернень розглядають упродовж 30 днів. Якщо справа потребує додаткового вивчення та відкриття впровадження, термін може збільшуватися до 2-3 місяців. Вербовий також повідомив, що загалом у минулому році до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло понад 152 тисячі звернень. Наразі в Україні офіційно налічується понад 80 тисяч людей у статусі безвісти зниклих. Водночас уже вдалося повернути понад 10 тисяч військовополонених і понад 2 тисячі українських дітей. Під час заходу заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Ігор Мандер звернув увагу на виклики в освітній сфері. За його словами, за межами України зараз перебувають 12 тисяч школярів із Прикарпаття та ще 750 дітей дошкільного віку. Для нас важливо створити умови, щоб ці діти повернулися додому, але перш за все це питання безпеки, зазначив посадовець. Окремо учасники заходу розповіли про розвиток інституту шкільних омбудсманів. Наразі в Івано-Франківській області запрацюють 183 шкільні омбудсмани, вже працюють. До кінця року їх планують запровадити в усіх 598 закладах освіти області. 16:08, всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 52 хвилини.
0: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Зараз у Франківську Оновилися, напевне, показники сонечко визирнуло. Ні, пишуть плюс 13, а відчувається як плюс 14. Це якісь задавнені дані, похмуро. Ну от сонечко визирає, значить скоро буде тепліше. На вечір обіцяють до 15 на ресурсі, як я аналізую. Поточні погодні умови до плюс 16 прогнозували на синоптику. На сьогодні у Франківську і багатьох інших населених пунктах максимальну денну температуру завтра, в суботу, 13 червня. В обласному центрі від 7 до 22, синоптик UA прогнозує, в день дрібний дощ, який може посилитися до вечора, така ж історія в Калуші від 7 до 21, і в Рогатині від 7 до 20, там у суботу, в Городенці 8-21, наступної доби, в день і ввечері йтиме дрібний дощик. Від 5 до 19 в суботу в Косові. У другій половині дня дрібний дощ очікується. В Яблуниці теж вранці ясно-сонячно, а потім ось у другу половину дня йтиме дрібний дощик, морозитиме. Від 1 до 15 тепла там наступної доби.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.
4: 16:10, завтра о 10 ранку почуємось на найтеплішому. До цієї миті у студії була Квітнева. I could

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Соціальна реклама.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

мені, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка, будь ласка.

Ну що, друзі, всім вітаннячка. 16:20 на годиннику, п'ятниця, 12 червня. З вами Аничка Хитрак. Сьогодні з 16 по 20 годину. Насолоджуємось класною музикою, цікавими розмовами і неймовірними подіями на найтеплішому. Просто зараз для вас звучить трек від Tame Impala та Jenny Dracula. Тож робіть звук комфортніше і нуму разом слухати.

0: вечір з Анечкою Хетрак.
1: Ну що, друзі, поки вечір продовжується, хочеться його підігріти якимись гучними і приємними новинами. Тож, слухайте, співак Діма Прокопов зробив своє повернення на сцену легендарного шоу «Караоке на Майдані». Це шоу стало важливою вікою в його кар'єрі далеко 9 років тому, тому що він переміг у 2017 році і знову підкорив серця шанувальників, виконавши свій хіт «Зробіть гучніше». Знаєте, це стало свого роду трошки такою ностальгією для всіх, хто пам'ятає його перші кроки саме в музиці. Тож Діма з усмішкою згадував один з найяскравіших моментів свого життя після перемоги, а саме отримання автомобіля, заповненого майонезом. Я зараз його процитую. «Було багато майонезу, і ми їли всім кам'янцем цілий рік», жартує він, згадуючи комічну ситуацію, яка сталася тоді. Ну і що варто сказати? Що «Караоке на Майдані» повернувся. Новий сезон, він не лише радує глядачів, але має й благодійну мету. Всі зібрані кошти підуть на підтримку ветеранів і реабілітаційного центру «Титанові». Це підкреслює важливі соціальних ініціатив, які підтримує телеканал ТЕТ. Тим паче, наступна зйомка шоу відбудеться 27 червня, а прем'єра саме з Дімою Прокоповим відбудеться 14-го, вже цієї неділі на телеканалі ТЕТ. Артист вже став відомим серед української аудиторії. І, знаєте, його повернення стало символом відновлення зв'язку з витоками його музичної кар'єри. Давайте зараз на найтеплішому послухаємо один з його хітів. Це «Ти одна». Вмикайте гучніше.
2: «Ти одна, та заради кого в небо і одна, і неважливо, яка буде висота, я шукав світ.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ.

0: є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
2: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Реклама.

0: Новини.
1: Всім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 17 годину. Біля мікрофону Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Президент України анонсував підвищення зарплат для військових. За словами Володимира Зеленського, бійці на тилових посадах отримуватимуть мінімум 30 тисяч гривень на місяць, а на передовій в середньому 300 тисяч. Крім того, планують збільшити виплати бойовим командирам. Також Володимир Зеленський заявив про підготовку нових контрактів для піхотинців з чіткими термінами служби на 10, 14 та 24 місяці. ВАКС продовжив термін тримання під вартою екс-міністру енергетики Галущенку ще на 2 місяці, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень. Інформацію про це Суспільному підтвердив його адвокат Свірєпов. Адвокату нічого не відомо про ймовірне внесення застави за Галущенка, про що раніше повідомлялося у мережі. Він додав, що на рішення ВАКС подаватимуть апеляцію. Галущенка підозрюють в масштабній корупційній схемі в енергетиці, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. Перший переговорний кластер про вступ України в Європейський Союз можуть відкрити 15 червня. Про це заявив віце-прем'єр Качка під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, рішення щодо відкриття всіх 6 кластерів можуть ухвалити впродовж червня-липня. Це стане початком фінального етапу вступу України в ЄС, який полягає в ухваленні потрібних законів. Наразі в Раді є 100 законопроєктів, готових до розгляду, додав Качка. Дональд Трамп заявив, що вже найближчими днями США можуть підписати документ про врегулювання війни з Іраном. За його словами, це може відбутися в Європі в присутності віцепрезидента країни Венса. Далі пряма мова. Документи вже майже готові, тож побачимо, це має бути завершено досить швидко, сказав Дональд Трамп. Ну і переходимо до регіональних новин. Прикарпатець не повідомив пенсійному фонду про смерть матері. Місяцями отримував її виплати. Встиг забрати 83 тисячі гривень. Як повідомляють в обласній прокуратурі, літня жінка проживала в Чехії, а її банківська карта, куди щомісяця надходили гроші, знаходилася у її 41-річного сина, жителя Долини. В січні 23-го року жінка померла, однак чоловік не повідомив про це представників пенсійного фонду, тож виплати продовжували надходити автоматично. Впродовж 6 місяців він регулярно знімав готівку. В суді чоловік стверджував, що після смерті матері нібито звертався до банку з проханням заблокувати карту, проте там відмовили, оскільки він не надав оригінал свідоцтва про смерть. Чоловік повністю визнав провину. 8 червня Долинський райсуд визнав прикарпатця винним в шахрайстві та призначив йому рік пробаційного нагляду. На Прикарпатті лісничому оголосили підозру через вирубку дерев на понад 11 мільйонів гривень. Слідчі Косівського району відділу поліції викрили факт службової недбалості посадовця одного з лісництв району. Вона призвела до масштабної незаконної вирубки дерев на території природно-заповідного фонду та завдала державі збитків на понад 11,4 мільйона гривень. Фігуранта вже повідомили про підозру. Більше про новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 18:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, на годинку 17.04, з вами Анечка Хитрак, час поговорити про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі хмарно, вечір буде хмарним, температура триматиметься на позначці 16-14 градусів тепла. Опадів, до речі, на вечір не очікуємо. В суботу, 13 червня, раночок і день обіцяє бути сонячним, обіцяють синоптики, проте з 15-ї години небо затягнеться хмарами і випаде дрібнесенький дощик, який ввечері посилиться. В Яблуниці, Косові та околи там наразі трошки прохолодніше, 11 градусів тепла показує стовпчик термометра. До вечора температура опуститься до плюс 9, буде хмарно, можливо, ввечері прояснення. В суботу, 13 червня, раночок буде досить таким ясним, проте з 12 години небо затягнеться хмарами і очікуємо в другій половині дня дрібнесенький дощик. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла вранці до 15 максимум в обідню пору. В цілому це все. Вмикайте гучніше, продовжуємо проводити. Водити вечір на полюсі разом з Аничкою, ну і слухати класну музику. Далі Марина Круть та онука «Поясни».

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним.
5: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на ЮСК.ua.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
10: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
9: А якщо дощ?
10: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
11: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
12: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Коли, як не влітку, обирати затишок.
13: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
14: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
13: Центр меблі та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
15: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
17: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Вечір з Анечкою Хитрак. Ну що, друзі, продовжуємо вечір правильно, музично, натхненно, мелодійно і стрімко. 17.22 на годиннику, п'ятниця, 12 червня. З вами Анечка Хитрак. І наступні треки, які ми з вами будемо слухати на найтоплішому, першою трек від Мердіт Брукс «Bitch». Далі Монатік, «Ода свобода». Іна, «Флешбекс». Казка, «Свята». А ще Алекс Ворен, його трек «Fear Dream». Ось такі треки чекають на вас попереду, тому робіть звук комфортніше і давайте разом слухати.

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід,

0: до лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
1: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
2: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 30 30.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
7: За

0: Вечір з Анечкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки вечір за ничкою продовжується, маю для вас гучну новину про те, що голівудська студія Paramount Pictures офіційно презентувала перший дубльований трейлер масштабного пригодницького трилера «Серце звіра». На нас чекає сувора і напружена історія про виживання на межі людських можливостей, де головну роль, до речі, виконає володар премії «Оскар» Бред Пітт. Режисером стрічки виступить майстер без компромісу ромісного такого чоловічого кіно Девід Ейєр. Відомий він своєю такою військовою драмою «Люті», культовим патрулем. І цього разу він трошки змінив звичні міські нетрі на дикі і нещадні краєвиди півночі. Тож, розкажу вам детальніше. Сюжет картини розгортатиметься навколо бійця елітного спецпідрозділу Джеймса Белмонта. І під час виконання чергового завдання його літак зазнає трощин над безкрайнім засипаним снігом просторами Аляски. Екіпаж гине, і єдиним, хто вижив у цій катастрофі, залишається сам Белмонт і його бойовий вірний пес на кличку Одін. Ох, опинившись за сотні кілометрів від найближчого населеного пункту, без зв'язку, уявіть собі, без зв'язку, без теплого одягу, без зброї, вони змушені протистояти дикій природі. І їм доведеться рятуватись від лютих морозів, зграй голодних вовків, шукати шлях до людей, покладаючись виключно на інстинкти і абсолютно взаємну довіру. До речі, варто зазначити, що крім Бреда Піта, в фільмі підібрали досить солідних акторів. Це ще Джонатан Сімонс, він теж лауреат Оскара, зірка стрічок «Одержимість» і «Справжня мужність», і Анна Ламп, яскрава акторка. Вона нам знайома за серіалом «Справжній детектив». Ну і хочу сказати, що в українських кінотеатрах фільм має вийти вже зовсім скоро, 24 вересня цього року, тому очікуємо з нетерпінням. Знаю, скажу так, нерви нам цей фільм 100% полоскоче. За

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім доброго вечора. Ви слухаєте актуальні новини станом на 18 годину. З вами Анишка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Військові, які самовільно залишили частину, можуть до 20 вересня добровільно повернутися на службу в підрозділ, який оберуть самі. Ця можливість надається тим, у кого зафіксовано самовільне залишення частини до 11 червня 2026 року. Як повідомили на сайті Силоборони, повернутися можна до військової частини з визначеного переліку в межах однієї структури. Україна прагне заповнити іноземцями до 30, а то й 50% посад штурмовиків та піхотинців. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, Україна відкриває ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Федоров анонсував поступове звільнення зі служби для тих, хто найдовше в силах оборони та провів найбільше часу на бойових позиціях. У роботі соцмереж Facebook, Instagram та Messenger спостерігається масштабний збій. Це підтверджують дані сервісу Down Detector. Кореспонденти Суспільного повідомляють, що є проблеми з оновленням стрічки новин, публікацією матеріалів та завантаженням сторінок. В Європейському Союзі є підтвердження, що Китай тренував російських солдатів для війни в Україні. Про це Суспільному повідомив високопоставлений посадовець Європейського Союзу. Далі пряма мова. Наші служби підтвердили, що така підготовка відбувається в кількох місцях на території Китаю. Йдеться про сотні осіб, але це суперечить тому, що нам досі повідомляла китайська сторона. Це конкретна підготовка солдатів, деякі з яких згодом опинилися на війні або на передовій, заявив він. Взаємодію з Китаєм європейські міністри обговорять на зустрічі в Люксембурзі у понеділок. Ну і переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті лісничому оголосили підозру через вирубку дерев на понад 11 мільйонів гривень. Слідчі Косівського районного відділу поліції відкрили факт службової недбалості посадовця одного з лісництв району. Вона призвела до масштабної незаконної вирубки дерев на території природно-заповідного фонду та завдала державі збитків на понад 11,4 мільйона гривень. Фігуранту вже повідомили про підозру. Більш деталей на порталі «Репортер». «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Києва на Прикарпаття. На ці вихідні призначили два поїзди – «Київ-Рахів-Київ» та «Київ-Мукачево-Київ». Зокрема, «Київ-Рахів» курсуватиме через Івано-Франківськ, Яремче, Татарів та Ворохту, а квитки вже доступні в застосунку та на сайті «Укрзалізниця». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, на сьогоднішній вечір синоптики передають досить хмарну, похмуру погоду, проте без опадів в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Температура повітря буде коливатися від 16 до 14 градусів тепла. В суботу, 13 червня, тобто завтра, температура коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 22 максимум в обідню пору. Перша половина дня буде ясною, сонячною, проте з 12 години небо затягнеться хмарами і очікуємо дрібнесенький дощик, який ближче до вечора має посилитися. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі 11 градусів тепла. В цілому температура має опуститись до 9, проте опадів вже на вечір не очікуємо. Завтра ж температура коливатиметься від 1 градуса тепла вранці до 15 максимум в обідню пору. Очікуємо мінливу хмарність, проте в другій половині дня після 15-ї випаде дрібнесенький дощик. І йтиме аж до самого вечора. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Вечір з Анечкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, продовжуємо наш вечір на полісі. Неймовірно музичний, натхненний, мелодійний, нестримний і підривний. Давайте продовжувати слухати класну музику. І розпочнемо ми з Джакс Джонса та Зої Віс і їхнього треку «Never Be Lonely». Далі Клавдія Петрівна. Невже? Шнапс. Dancing Shadows. Альона, Альона, а хто хейтить? Даміано Девід. Next Summer. Ох, така гарна нота. Давайте разом слухати, насолоджуватись, ну і емоційно відпочивати. Західний полюс.

0: Гномс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
12: Де знайти якісні садові меблі?
13: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
12: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
13: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
14: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
15: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
16: Віцензія МОЗ України АЕ номер 459274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех-42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех-42 – шукайте в інстаграмі. Плануєте корпоратив, конференцію, сімейне свято чи особливу подію? Ми – Сервізіо Івент Кейтерінг. Працюємо з 2013 року та робимо ваші події ще яскравіше.
5: вкуснішими та смачнішими. Організуємо для вас вишукані банкети, фуршети чи доставимо стильні футбокси та забезпечимо усім необхідним ваше свято. А про ваші будні подбаємо гарячим та смачним корпоративним харчуванням для підприємств, офісів, шкіл та садочків. Сервізіо. Кейтерінг з душею. Замовляй вже зараз 097-669-62-34.
2: Реклама.

0: вмерли. Уявіть, наскільки краще жити в світі встало.
1: Тебе взагалі народили чи зв'язали?
2: Робить клоунаду, наче їй 17.
3: Ох, і роль грає всі у ліжках.
4: Чому ви постійно граєте покидьки?
5: І це тепер називається професія?
6: Надто переграє на камеру.
7: У неї шкіра, як у персика, консервована.
8: Ви занадто любите себе у стосунках.
9: У нього більше хайлайтера, ніж у моїй косметичці.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
7: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
10: Звідки до тарифів вашого оператора.
11: Коли, як не влітку, обирати затишок?
12: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
11: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
12: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
13: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
14: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
15: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». 13 червня Буковель, Кола. Її пісні знає вся країна, а її концерти збирають тисячі прихильників. Кола, просто неба на Фоміч Саммерфест. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Саммерфест, Кола, Буковель, Фоміч, 13 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
17: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії.

0: грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Реклама.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети, Анечка Хитрак з вами, вечір продовжується. Ще більше цікавих і крутезних хітів Іван Наві просто зараз своїм неймовірним треком «Гріхи». Вмикайте гучніше.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. Ви слухаєте актуальні новини станом на 19 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Україна прагне заповнити іноземцями до 30, а то й 50% посад штурмовиків та піхотинців, заявив міністр оборони Федоров. За його словами, Україна відкриває ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Федоров анонсував поступове звільнення зі служби для тих, хто найдовше в силах оборони та провів найбільше часу на бойових позиціях. Також президент України анонсував підвищення зарплат для військових. За словами Володимира Зеленського, бійці на тилових посадах отримуватимуть мінімум 30 тисяч гривень на місяць, а на передовій – у середньому 300 тисяч. Крім того, планують збільшити виплати бойовим командирам. Також Володимир Зеленський заявив про підготовку нових контрактів для піхотинців з чіткими термінами служби на 10, 14 та 24 місяці. Перший переговорний кластер про вступ України в Європейський Союз можуть відкрити 15 червня. Про це заявив віце-прем'єр Качка під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, рішення щодо відкриття всіх шести кластерів можуть ухвалити впродовж червня-липня. Це стане початком фінального етапу вступу України в Європейський Союз, який полягає в ухваленні потрібних законів. Наразі в Раді є 100 законопроєктів, готових до розгляду, додав Качка. В Європейському Союзі є підтвердження, що Китай тренував російських солдатів для війни в Україні. Про це Суспільному повідомив високопоставлений посадовець Європейського Союзу. Далі пряма мова. Наші служби підтвердили, що така підготовка відбувається в кількох місцях на території Китаю. Йдеться про сотні осіб, але це суперечить тому, що нам досі повідомляла китайська сторона. Це конкретна підготовка солдатів, деякі з яких згодом опинилися на війні або на передовій, заявив він. Взаємодію з Китаєм європейські міністри обговорять на зустрічі в Люксембурзі у понеділок. В Європейському Союзі є широка підтримка заборони в'їзду колишнім російським військовим. Про це Суспільному повідомили 5 дипломатів Європейського Союзу. Практичний механізм втілення цієї заборони поки що обговорюється і до кінця не визначений. За інформацією одного з посадовців, наприклад, росіянина можуть попросити показати військовий квиток під час видачі візи. Винятків для дезертирів не планується. В Європейському Союзі говорять, що прагнуть фіналізувати пакет до середини липня через обмеження цін на російську нафту, які потрібно заморозити на початку на поточному рівні $44 за барель. Однак кіпрське президентство прагне ухвалення до кінця червня. Прикарпатець не повідомив пенсійному фонду про смерть матері і місяцями отримував її виплати. Встиг забрати 83 тисячі гривень. Як повідомляють в обласній прокуратурі, літня жінка проживала в Чехії, а її банківська карта, куди щомісяця надходили гроші, знаходилася у її 41-річного сина, жителя Долини. У січні 23-го року жінка померла, однак чоловік не повідомив про це представників пенсійного фонду, тож виплати продовжували надходити автоматично. Упродовж 6 місяців він регулярно знімав готівку. У тоді чоловік стверджував, що після смерті матері нібито звертався до банку з проханням заблокувати карту, проте там відмовили, оскільки він не надав оригінал свідоцтва про смерть. Чоловік повністю визнав провину. 8 червня Долинський райсуд визнав прикарпатця винним у шахрайстві та призначив йому рік пробаційного нагляду. На Прикарпатті лісничому оголосили підозру через вирубку дерев на понад 11 мільйонів гривень. Слідчі Косівського району відділу поліції викрили факт службової недбалості посадовця одного з лісництв району. Вона призвела до масштабної незаконної вирубки дерев на території природно-заповідного фонду та завдала державі збитків на понад 11,4 мільйона гривень. Фігуранти вже повідомили про підозру. «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Києва на Прикарпаття. На ці вихідні призначили два поїзди – «Київ-Рахів-Київ» та «Київ-Мукачево-Київ». Зокрема, «Київ-Рахів» курсуватиме через Івано-Франківськ, Яремче, Татарів та Ворохту. Квитки вже доступні в застосунку та на сайті «Укрзалізниці». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 20:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 16 градусів тепла, проте до вечора температура має опуститись до плюс 14. Обіцяють синоптики вечір досить ясним, безхмарним і без опадів в суботу, 13 червня. Ранок, знаєте, і перша половина дня ще будуть ясними і сонячними, проте з 15 години небо затягнеться хмарами і очікуємо дрібнесенький дощик, який до вечора має посилитися. Що стосується температури повітря, то завтра вона сягатиме плюс 7 вранці, плюс 20-22 в обідню пору та плюс 17 ввечері. В Яблуницьку, собі та околицях там наразі 10 градусів тепла. В цілому така температура зберігатиметься впродовж сьогоднішнього вечора. Очікується, що буде світити ясне сонечко без хмар і без опадів. Проте завтра дещо ситуація зміниться. В першій половині дня очікуємо сонечко, проте з 12 знову ж таки небо заполонять хмари, і в другій половині дня йтиме дрібнесенький дощик. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 2, в обідню пору плюс 15, а ввечері плюс 12. В цілому це все, а ми продовжуємо на найтеплішому слухати класну музику. Далі The Kid LAROI та Justin Bieber – Stay.

що, друзі, поки для вас звучить на найтеплішому трек від Bruno Mars «I Just Mitch», хочу нагадати, що ви слухаєте «Найтепліший полюс планети» 19.14 на годиннику, п'ятниця, і завтра нарешті той довгоочікуваний вихідний, коли ти можеш відпочити, сповна насолодитися часопроводженням вдома або поза межами роботи. Тож набирайтеся цих сил, будьте натхненими, цілеспрямованими і слухайте «Найтепліший полюс планети».

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» – о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
14: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
15: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
14: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
16: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
17: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
16: А якщо дощ?
17: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
18: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

День з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, поки вечір на полюсі продовжується, маю знову ж для вас таку потужну новину про те, що легендарний бойс-бенд Backstreet Boys неочікувано повернувся з новим релізом. Ну, музиканти презентували динамічний сингл на яскравий кліп «Bottle Up», який стане головним саундтреком майбутньої великої анімаційної пригоди «Щенячий патруль Динофільм». Трек, до речі, вийшов на авторитетних світлових лейблах, ось, і послухати можна вже просто зараз. Але головною сенсацією релізу став його авторський склад. Тобто текст та мелодію для американських поп-ікон написав британський супер-хітмейкер Ed Sheeran, ось, співавторстві зі знаменитим продюсером Саваном Котечею, який раніше створював головні треки для Аріани Гранде, для The Weeknd, ну і отак от. Але хочу ще розібратися трошечки в деталях майбутньої досить гучної кінопрем'єри, на яку точно доведеться купувати квитки всім батькам цього серпня. Тобто поговоримо про повнометражний «Щенячий патруль». Нова частина цієї франшизи отримала назву «Динофільм» і обіцяє бути це навіть масштабнішою за попередні повнометражки, тому що за сюжетом команда відважних цуценят потрапляє в загадковий шторм, і їхній корабель зазнає аварійної посадки на зовсім невідомій тропічній галявині, а то взагалі-то острів. І там на рятувальників чекає знайомство з Рексом, унікальний досить пес, який роками живе серед динозаврів і знає про них просто все. Проте спокійну експедицію зриває заклятий ворог команди, тобто підступний мер Гамдінгер. Він розгортає на острові нахабний видобуток природних ресурсів і випадково пробуджує гігантський сплячий вулкан. І тепер Райдера і його чотирилапу команду чекає серія таких найскладних місій динозаврських масштабів. Тому що їм потрібно зупинити Гамдінгера і врятувати все життя на острові від вогняної лави. До речі, що хочу запевнити, що за якість нової стрічки можна не хвилюватися, тому що в режисерському кріслі знову опиниться Кел Брункер, тому що саме він подарував світу попередні успішні франшизи «Щенячий патруль в кіно», «Щенячий патруль мегакіно» і сімейний хіт «Реальна вілка 2» і «Втеча з планети Земля». В український прокат стрічку виводить компанія «Фільм Дистриб'ютон», офіційний дистриб'ютор, точніше, фільмів, провідних голівудських студій, таких як «Universal Pictures», «Paramount Pictures», «Sony Pictures». Це гарантує, тобто, якісний дубляж, якому, як і в попередніх частинах, ми цілком можемо почути голоси відомих українських зірок і телеведучих. Тож, увага, прем'єра в Україні запланована на 6 серпня, тому, батьки, ви вже знаєте, коли можна купувати квиточки на «Щенячий патруль Динофільм», тому що діток обов'язково ця історія має зацікавити. Західний полюс.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
3: Грінвуд парк. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Грінвуд парк. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: back is not there. No, а еще пропочатые.
1: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
0: Таких не бачу

0: Новини
1: на годинку 20-та година, і це час оперативних новин. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Україна прагне заповнити іноземцями до 30, а то й 50% посад штурмовиків та піхотинців. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федорів. За його словами, Україна відкриває ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Федоров анонсував поступове звільнення зі служби для тих, хто найдовше в силах оборони та провів найбільше часу на бойових позиціях. Також президент України анонсував підвищення зарплат для військових. За словами Зеленського, бійці на тилових посадах отримуватимуть мінімум 30 тисяч гривень на місяць, а на передовій у середньому 300 тисяч. Крім того, планують збільшити виплати бойовим командирам. Також Зеленський заявив про підготовку нових контрактів для піхотинців з чіткими термінами служби на 10, 14 та 24 місяці. Країни НАТО хочуть надати верховному головнокомандувачу Альянсу Алексусу Гринкевичу більше свободи дій щодо збивання дронів до саміту лідерів, який відбудеться наступного місяця в Анкарі. Про це передає видання «Політіко». Наразі члени НАТО диктують правила щодо того, як і де можна використовувати конкретні національні озброєння. За умовами нової пропозиції, Гринкевич матиме більшу гнучкість у переміщенні ресурсів по всьому Альянсу та встановленні рівні бойові готовності військового спорядження без отримання офіційного схвалення, зазначили офіційні особи. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Вашингтон та Іран ближчі, ніж будь-коли, до підписання домовленості, що покладе край війні. Далі пряма мова. До його фіналізації радимо ЗМІ утриматися від спекуляцій щодо змісту. Усі деталі будуть повідомлені громадськості у належний час, додав він. Дональд Трамп перепостив заяву Аракчі у своїх соцмережах. На Прикарпатті п'яний чоловік побив колишню дружину пляшкою по голові. Коломийський міськрайонний суд визнав винним чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння побив свою колишню дружину. Про це пише Галка з посиланням на вирок суду. Як йдеться в вироку суду, інцидент стався 14 квітня 26-му році близько 22:30. Під час конфлікту в будинку чоловік спершу вдарив колишню дружину скляною пляшкою по голові, а потім завдав їй кілька ударів кулаками по обличчю. Внаслідок побиття жінка отримала закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку, забійну рану в тім'яній ділянці та садна на нижній губі. Експерти кваліфікували ці ушкодження як легкі тілесні, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. Обвинувачений повністю визнав свою провину, відтак суд визнав чоловіка винним за частиною 2 статтею 125 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку. Прикарпатець не повідомив пенсійному фонду про смерть матері і місяцями отримував її виплати. Встиг забрати 83 тисячі гривень. Як повідомляють в обласній прокуратурі, літня жінка проживала в Чехії, а її банківська карта, куди щомісяця надходили гроші, знаходилася у її 41-річного сина, жителя Долини. В січні 23-го року жінка померла, однак чоловік не повідомив про це представників пенсійного фонду, тож виплати продовжували надходити автоматично. Впродовж 6 місяців він регулярно знімав готівку. В суді чоловік стверджував, що після смерті матері нібито звертався до банку з проханням заблокувати карту, проте там відмовили, оскільки він не надав оригінал свідоцтва про смерть. Чоловік повністю визнав свою провину. 8 червня Долинський райсуд визнав прикарпатця винним в шахрайстві та призначив йому рік пробаційного нагляду. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте завтра о 10:00, а зараз коротко про погоду. Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині обіцяють синоптики, що вечір буде ясним. Безхмарним, без опадів, температура повітря коливатиметься від 16 до 14 градусів тепла. Проте завтра, в суботу, 13 червня, температура дещо зміниться повітря. Вранці становитиме плюс 7, в обідню пору плюс 20, плюс 22, а ввечері плюс 17. Перша половина дня буде сонячною, проте з 15-ї години небо вкриється хмарами і очікується дрібнесенький дощик, який до вечора має посилитися. В Яблуниці, Косові та околицях там трошки прохолодніше, 9 градусів тепла. Наразі показує стовпчик термометра, в цілому так і буде протягом всього вечора. Теж очікується ясна погода, безхмарна і без опадів. В суботу, 13 червня, тобто завтра, вранці очікуємо плюс 2, в обідню пору прогріється до плюс 15, а ввечері опуститься до плюс 12. Перша половина дня буде ясною, проте з 12 години небо вкриється хмарами і в другій половині дня очікуємо дрібнесенький дощик. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогноз погоди – будівельна компанія «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, під цей неймовірний трек буду з вами прощатися. Чуємося вже завтра о 15:00. А поки що неймовірна музика на найтеплішому. Насолоджуйтесь та оздоровлюйтесь, адже музика має властивість лікувати душі, тіла і серце. Вмикайте гучніше.

0: реклама. Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу диспетчерів кол-центру в місті Івано-Франківськ. Вимоги, чітка вимова, хороша дикція, емоційна стійкість та вміння користуватися комп'ютером, обов'язки, надання консультацій та прийом звернень з питань електропостачання. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та соціальні гарантії. На сайті Прикарпаття Обленерго в розділі «Вакансії» можна заповнити анкету. Детальна інформація за номером 050-525-14-14.
1: Реклама.

0: ТБР презентує хіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий хіт на обрії. І сьогодні в нас пісня від Валерії Сімулік. Поринаю.

Валерія Сімулік анонсує новий етап своєї кар'єри. І цей сингл, який ми щойно послухали, є відправною точкою. Пісня «Поринаю» написана наче задля того, щоб увімкнути нас на всі 100%. Це емоційний та енергійний денс-поп, трек про пристрасть, притягання та повне занурення в почуття. Пісня поєднує сучасне танцювальне звучання, гіпнотичні мелодії та чуттєвий вокал, створюючи атмосферу нічного міста та емоційної свободи. А я дякую за вашу увагу. Будемо і надалі уважно стежити за новинами українського музичного ефіру і ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось. Бувайте.

0: FDR Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. «Важка ділянка ТОП-10». Почнемо з дуже теплої прем'єри. Аліна Гросу випустила авторську пісню «Мій рай», присвячену найціннішому – родині. Як створювався трек, сама Аліна розповідає так, що зайвих слів не треба.
2: «Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ, коли поряд сім'я є, коли я бачу свого синочка. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю. Хай вона сумна, але вона створена в моєму житті під час кохання. Чомусь, видно, як творчій людині, мені хотілось трішки постраждати. От. Я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими».
1: І просто зараз перша прем'єра ефіру. Гросу «Мій рай». Слухаємо. Тужний.

Ми розпочали з особистого родинного вибуху емоцій, і наступна новина підхоплює цю важливу тему, але вже в масштабах усієї країни. Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

щойно в нашому ефірі відзвучала ніч. Велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоєв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма. Страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера Скрябіна можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся. Гурт

І знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності. Частина перша». Цей реліз присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

Щойно прозвучав новий сингл «Сенс» від «Паліндрома». Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу. Записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама, не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилево-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін Опер» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Сад-світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. Слухайте своє, підтримуйте українських артистів, ходіть на живі концерти та відкривайте нові імена. З вами був Андрій Чиж і програма «Важка ділянка». До зустрічі за тиждень.